0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: patiko.
1: Duokim gerą į Kišvenčią 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai įtakingiausių šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše pirmas bendrovės Haneri kūrėjas Arvydas Avulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Turnyro čempionai vakar namuose 82-73 pranoko Baku Sabah komandą iš Azerbaidžano. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Vienas geras rytas čia radio centre, tai labas rytas brangus gero ryto bičiuliai, labai smagu, kad porą minučių po pusės septintos jau esate kartu su manimi ir Simu, labas rytas Simai.
1: Labą rytą tautai, bundančiai tautai, labą rytą tos tautos dalelį Danielį ir na ir aš pats save galiu pasveikinti su labu rytu.
0: Jau tiesi prabudęs, viskas energijos pilna, ar taip dar kol kas budinės, nes... Nu, už lango tamsu, kaip ir kalbam, kiekvieną rytą, tai gal ir sunkiau keltis, ir tas kūnas
1: taip... Ne, viskas gerai, aš manau, kad adaptacija jau, žinai, kadų kada įsivykusi, suprantėjau, galvoju, turi tą jausmelį, kad ryte tamsiau, vakare tamsiau, kaip ir viskas okei.
0: Tai savaitės vidurys yra pasiektas, ar jau dėliojasi savaitgalio planai?
1: Ai, ne, kažkaip, žinai, aš kadangi po to savaitgalinės savo kelionės, po to skrydžio švedį ir atgalios, tai kažkaip tai norisi, žinai, kaip mano draugas sako, nusiraminti, norisi pabūti jaukiuose namučiuose, va, toks noras. Oi. Bet yra toksai dar vienas niuansas, va, va. Kad kai tu grįžti, sakai, viskas nieko nebenoriu, niekur nebeisiu, savaitgalį būsiu namuose, bet išpuola taip, kad po to laikui bėgant, čia per kelias dienas, viskas apsiverčia aukštyn kojom ir žiūri, kad tu savaitgalį vėl esi ne jaukiuose namučiuose, o kažkur tai kitur. Nu, kur irgi fainai, bet ne namai.
0: Tai va, aš ir galvoju, mes pakalbėsim dar ir poryt matyti apie savaitgalio planus ir man atrodo, tu papasakosi vėlgi, kas čia pas tave bus suplanuota, nes kažkaip sunku tau nusėdėti vienoje vietoje.
1: Nu, jei kažkam tai bus aktualu, aišku, papasakosiu, negaila, nors kita vertus galvoju, galbūt čia, žinai, žmonės rūpinasi savo reikalais, o čia ar Simas, ar Danielė kažką čia veiks, neveiks, nu, kam čia tai rūpi. Gerai, linkime, mes jums gero ryto, linkime, kad rūpėtų mūsų laida, o mes tenksimės padaryti viską, kad taip ir būtų. Startuojam dabar, baigsim 10, programa tikrai pilna, visko mes čia turėsim, o konkretizuosime turbūt artimiausių metų, ką veiksim, kodėl veiksim ir kokiu būdu mes bandysime judėti kartu visi pirmin.
0: Tai gero ryto, brangieji, gero jums trečiadienio ir būkim kartu.

0: 限量。
1: Tokie garsai vėstant orams vis dažniau pasigirsta tai šen, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų lygų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl yra atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu, maždaug 1/5 atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikant imuninę sistemą, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Teta. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip lietuviška muzika skambėjo prieš 30 metų, prisiminsime dabar. Eteryje skambės dainos 41 metų savaitę įkopusios į Radio Centro LT Top 20 viršūnę. Visos grupės jums pažįstamos, bet dainos gal ir primirštos. Trečioje vietoje Bavarija ir daina Kągi tu slepi, siekusi topo viršūnės net 8 savaitės. Naktinių personų darbas Ateis diena kilo į antrą poziciją.
2: Ateis diena ir paslapčia, ateis kita ir nežina.
1: Ir į topo lyderės poziciją sugrįžo grupė SEL. Tavet jie sėkmingai perdainavo foje kūrinį Saulės miestas ir savo versiją užsitikrino hito vardą. Etrija daina iš 1996.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Africa. Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime 3.

0: dienas iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Siūlymai įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip, kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimuose, žvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų sviravimus. Didžiausios galimos degalų kainos būtų apskaičiuojamos pagal formulę, kurioje atsispindėtų naftos kainos dedamoji, vidutinė bendra marža, apimanti naftos perdirbimo, biodegalų, logistikos, prekybos sąnaudas, taip pat akcizai, pridėtinės vertės mokestis. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Virtinės sprogimo nugriaudėjo Kijeve. Raketų ar dronų pataikymai fiksuoti keliose rajonuose. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 2 žmonės per Putino pajėgų ataką šiąnakt žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dniprui. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Sumose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras. Vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Trečiosios palestiniečių islamistų grupuotės Hamas atakos prieš Izraelį metinę šiandien bus minimos ir Vilniuje. Minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Įtakingiausių šalies verslininkų sąraše antrus metus iš eilės pirmas Arvydas Avulis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Statybų bendrovės Haneri, kuriejas pirmauja kasmetinėme Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai įtakingiausių šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitingę užėmęs vienas Nord Security įkūrėjų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs Tuolio kilo bendrai kūrėjas Tadas Burgaila.
0: Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose su Frankfurto Skyliner šiauliečiai paskutinį ketvirtį pralaimėjo 11 taškų skirtumo rungtynės 71-79. Kitose grupės rungtynėse Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions komanda namie palaužė Tenerifės La Laguna 89-77 ir įsirašė savo sąskaiton pirmą pergalę. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar 2 mūsų šalies klubai. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitz Niners, tai bus C grupės mačas, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Šiauliuose 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Kaip žinodami, mūsų kolegos žinių metu neminėjo to, ko tu labai bijai, kaip aš suprantu, ar ne?
3: Man labai
2: sako, Danielė, tai kaip tu, sako, čia galvoji, sako, tas maras Rusijoje, žinai?
3: Kokia ten situacija, šiaip įdomi istorija, ne? Tokia filmo scenarijus galėtų būti,
2: jo, galėtų,
3: tam, kad įsipildytų,
2: kažkas,
3: ne?
2: Kažkas gerai yra pasakęs ir neseniai čia gal duodamas interviu, kad, nu, nieks niekada turbūt ir nesužinos.
3: Taip.
2: Tikros tiesos, va čia yra
3: taip,
2: dalykas,
3: žinai. Taip, čia irgi dėl to dar įdomiau.
2: Tai galima pinti, apipinti, ar tai tiesa, ar melas, kaip čia viskas bus, į kurią čia pusė pasisuks, bet sakau, na, tiesos nežinosim, o su gandais mes tiesiog privalom, nu, bet privalom gyventi turbūt, bet kokia atveju, žinai, žinelės sklaido kažkaip tai. Gerai, nuo tos, to baisaus reikalo, baisios temos prie geresnių dalykų, labą rytą visiems, iš tamsoko Vilniaus arba tamsaus, tiesiog Vilniaus su jumis sveikinasi Danielė Rašsimas, 6:45, ir mes judam toliau ryto laidoje šioje.
3: Taip ir dabar jau ieškom kažkokių įdomesnių, smagesnių naujienų, kurias galėtume papasakoti jums ir žinoma, kad kitą pusvalandį grįšim pas jūsų žaidimu ryto dešimtukas, kur jūsų laukia ir garantuotos labai smagios dovanos ir galimybė laimėti 100 eurų.
2: Jo, truputėlį, na, prasibūdinkim, iš tikrųjų, nes žaidimas reikalaus tokio, nežinai, greitumo, staigumo ir žinių truputėlį. Taip. Sėkmės, aišku, tai labai labai anksti pradėti jo nevertėtų, o atėjus metų iki to pusvalandžio metu mes būtinai pakviesim ir registruotis ir po to, aišku, jeigu sėkmė ištiks, imti ir pažaisti. Radio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Purple Disco Machine sugrįžta. Didžėjus pristato duetą su atlikėja Meek, daina Test My Luck. Tai pirmasis singlas iš dar šiemet pasirodysinčio naujo Purple albumo. Man atrodo, kad jo kūryba verta visų perklausų. Dainos turi smagų disko pojūtį, skamba neįkyriai ir taip, kad norisi klausyti dar ir dar. Beje, jo koncertai ypatingi. Man labai patiko 2022-aisiais vykęs jo pasirodymas Karklės festivalyje. Oh, kartočiau. Etrija Purple Disco Machine. Test My Luck.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: čia geras rytas.
1: Kažkaip logiškai viskas sudėliota, po superinės dainos eina ir žinia superinė. Iš tikrųjų norime kalbėti ir kalbame apie banką, kuris Lietuvos gyventojams parašė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai kviečiame išgirsti patiems.
2: Taip, tai banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai žinokit, kad yra 0 eurų, debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Irgi yra nemokamai grinųjų išėmimas iki 1500 eurų. Kas mėnesį, supratot gerai, nemokamai, ir pavedimai 24/7, nemokamai.
1: Čia tau bekalbant kažkas ėmė skambinti, turbūt susiviliojas, bet skambinti nereikia. Pasakysime, kur ieškoti visų tų gėrybių. Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Taip, tu jau tą sakei, dovanokite, labai man atleiskite. Ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį, o kur dar virtuali kortelė, be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė ir taip toliau.
2: Tai savo sąskaitą, kortelę ir kitas visas naudas nemokamai pasimkite bigbank.lt.

0: Teka. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: O, naujas televizorius.
13: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
12: Tai kiek suploji?
13: 99 €.
12: Už 55 colių Samsung?
13: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
12: Kambarioko neieškai?
14: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
15: Pakeitinė mašina su e-drauda.
16: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
17: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tave.
18: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
19: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
20: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
21: Au, au!
20: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
22: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99 €. Lidl vertė.
23: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Naktį ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, 24 po 7, labą rytą visiems, kurie su radio centru, mes čia prie aktualijų arba tiesiog prie aktualijos, nes, na, kaip ir laikas spaudžia mus remia prie trumpųjų radio centro žinių, tai nusprendėm vieną žinią mes išmėsinėti, išanalizuoti, pateikti. Apie kurą, na, daug yra rašoma, daug kalbama, veik kas vakar, tie, kurie žiūri žinias per teliką, tarkim, mato, kad, na, diskusijos vyksta, ar ne, kaip čia bus, kas čia bus, čia kainos kyla, dar kils greičiausiai, kaip pačiai tokio žinelės.
2: Taip ir šiandien, man atrodo, irgi bus didelė aktualija, nes bus priėmimi sprendimai dėl kainų lubų ir taip toliau ir panašiai.
1: O pačios gyvenimas, kas liečia kuro kainas.
2: Reikia važiuoti man sustoti užsipilti kuro, tai žinai, gaudavo taip pat lygiai kaip žmonės akcijas, o ką darysi? Reikia
1: bet nėra taip, kad ėmėjai mažiau važinėti, maždaug ten, kur nereikia, žinai, važiuodavo anksčiau, na, kažkas paskambino, gerai prilėks.
2: Žinai, nevažinėjau, va ten, kur man labai nereikia, tai kažkaip nereikia man mažinti tų kelionių baisiai.
1: Okay. Klausykite, na, artimiausiu metu tų kainų kritimo tikrai nematyti, galime net nesvaičiuoti. Ir čia klausimas, vat, o ką padarys, na, mūsų šalies valdžios vyrai, ar ne, kad mes, na, lengviau kvėpuotume, kad būtų viskas geriau, kad būtume ramesni galų gale. Ir čia žiūrėkit sprendimas, kuris kviečia mus sėsti į, na, tą vadinkime, viešai visuomeninį transportą, ne?
2: Taip, nes vėlgi yra paskelbta, kad per pus mažės traukinių bilietų kainos nuo lapkričio mėnesio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Ir dabar man kaip tik, kai tu vos pasakei, kad kalbam apie šitą naujieną, man aišku, Facebook'o feed'e išmetė irgi Lietuvos geležinkelių postą, kad bilietus nuolda galėsite įsigyti jau nuo spalio 9 dienos penktadienio, iki tol vyksta pasirengimo darbai.
1: Jo, tai čia mes atskirkime du dalykus, nuo šio penktadienio traukiniai, nuo lapkričio mėnesio žadama per pus mažinti ir to tolimojo nuotolio autobuso bilietus. Nu tai ką, reiks sėsti tai bėdelė, supranti, kad tarkime man, tau, nu kaip mes šitą darbelį su traukiniu kažkaip netidardėsim.
2: Matyti platesnės keliones galim pakalbėti, mačiau komentaruose yra įvairių nuomonių, kad ir labai geras pasiūlymas, o kita pusė sako, kad dabar kažkas kitas turės mokėti už kažkieno kito bilietus.
1: Jo, nu čia taip turbūt irgi nelabai sužinosim, bet ta praktika, buvusi praktika, kai buvo per pusę biletai gal netgi dar.
2: 50%
1: nuolaida buvo. Tai buvo pilni traukiniai, visi važiavo, bet aš aišku supratau, tai buvo, beros, kad vasara buvo, ar ne, man taip atrodo, ar kada.
2: Čia buvo balandį ir gegužė, okay. Ir buvo skaičiuojama, kad tuo laikotarpiu buvo pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei per analogišką 25 metų laikotarpį.
1: Jo, bet supraskim, kad na balandis, gegužė, birželis, turbūt ir liepa, jeigu taip imti tokie, žinai, vasariniai, pavasariniai mėnesiai, kai tu važiuoji, turbūt, na, daugiau galbūt ne darbo reikalais, o savo malonumo, ar ne, tarkim, į pajūrį, dar kažkur, tai žiūrėsim, kaip čia bus, bet kokiu atveju, na, tie pasiūlymai yra, tai dar kartelį priminsim, nuo penktadienio pusę kainos, jo traukiniai. Ten buvo, bet dar dėl bilietų kažkaip, tai kad nebebūdavo bilietų, ar ne, viskas perpildyta kažkaip.
2: Tai. Taip, žinok, irgi žmonės komentuoja, kad ir papildomų vagonų susiorganizuokit, nes tikrai reikės.
1: Tai va tokia pagalba iš viršaus arba iš mūsų valdžios vyrų, tai tie, kas gali, tai naudokitės, nes priešingų atveju teks vėlgi ieškoti akcijų, atrakcijų, pilti baką, o gal dabar kit ir pila po pusę bako.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Pramoninkų konfederacija perspėja, kad priemus tokias pataisas kiltų rizika susidurti su degalų trūkumu. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai įtakingiausių verslininkų sąraše pirmas bendrovės Haneri kūrėjas Arvydas Avulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai 82-73 įveikę Baku Sabah komandą. Europos taurės turnyre Šiauliai 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners krepšininkams ir patyrė pirmą pralaimėjimą šiame turnyre. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: O dabar labai maloniai kviečiame kreiptis į mus, tuos, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas. Smagus, geras reikalas, kuris, na, gerai sukritus kortai atneša ir 100 eurų. Kas dar yra įdomu, kad, na, kortai turbūt kristi visiškai ir nėra prasmės. Na, jeigu jūs galvojate apie šiaip kažkokią dovaną, tai žinokite, žaidimą šią savaitę turi ir remėja draugą.
1: Ir dabar tikrai yra pats metas skambinti jau dabar 06-628-6288. Simas, jų labai yra, aš laukim jūsų skambučių. Vienas tikrai pateksite žaidimą, kaip ir įprasta, 10 klausimų jau sudėlioti, 30 sekundžių, 10 jūsų atsakymų, kurie yra iš vienos raidės. Ir prie garantuotos dovanos dar pasimsit ir 100 eurų.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau, leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
9: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
10: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai Tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
13: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
14: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: sorry. No.
1: Ρίτο. Dešim tukas.
2: Sakyčiau, labai labai punktualiai žaidimą pristato langų uždengimo ekspertai. Domus Lumina, žaliuzės, roletai, užuoldos, viskas jūsų jaukiems namams. Vienoje vietoje niekur nereikia blaškytis. Ieškokite informacijos daugiau domuslumina.lt.
3: Ir tie, kurie tiesiog patenka į žaidimą, jau gauna dovanų už Domus Lumina. Tai yra termo puodelis, šilumos akimirkoms namuose ir žinoma kelyje. Visiškai nesvarbu, ar laiką leisite namuose, ar važiuosite, ar vaikščiosite mišku. Šiltas gėrimas, Domus Lumina termo puodelis. Visada bus su jumis.
2: Smagu už draugystę ir tos draugystės vaisius raško šį rytą klausytojas Alius. Labą rytą, Alius.
3: Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Taip grėsmingai skambat, čia toks balsas jau prasivaikščiojas ar mažai kalbėjo šį rytą?
4: Ne. Dar mažai kalbėjau.
2: Mažai, gerai, tuoj teks daugiau pakalbėti. Gerai, Aliau, dovana jūsų nuo Domus Lumina, bet dabargi mes susirinkome čia turbūt pakovoti ir dėl šimtinės, ne greičiausiai.
4: Ne.
2: Pačiam neteko žaisti.
4: Ne.
2: Gerai. Kepsim pirmą blyną kartu.
3: Tai Aliau, dar tik pakartosim taisyklės ir jums ir visiems klausytojams. Turim 10 klausimų sudėlioję, turim 30 sekundžių ir per tą laiką labai tikimės išgirsti visus 10 atsakymų. Tik aišku, niuansas toks, kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Ir šio ryto jūsų raidė yra J.
2: Nežinau, ar galiu pasveikinti su tokia raide, bet...
3: Kokį žodį gal pasakykit, Aliau?
2: Sakėt Jėzminas, ne, liktai?
4: Julius Jėzminas.
2: Labai gerai. Nu tai kam papagavot. Gerai, mielas Aliau, ar jūs esat pasiruošę žaisti ir laimėti?
4: Taip.
2: Gerai, bandykim 3, 2, 1, pirmin. Lietuvos miestas.
4: Jonava.
3: Profesija.
4: Jojekas.
2: Įvardis.
4: Jis.
3: Gėlė.
4: Jėzminas.
2: Dainininkas.
4: Jarutis.
3: Kūno dalis.
2: Nedaug, kai ten yra tokios ypatingos, įdomesnės, bet yra. Sako, apkabink mane per juosmenį.
4: Ai,
2: nu, tas. O ten po to jau neanalizuosim, yra ten tokių, bet na jau labai, labai, labai retai naudojamų. Aliau, kaip nuotaikėlė, kaip jausmas? Ar širdelė smarkiau plaka ar normalu viskas? Kaip prasidėjo? Gerai.
3: Bet balsas toks vis tiek rimtas.
2: Truputėlį pagyvėjęs, man taip atrodo. Aliau, klausykite, ačiū už gerą laiką. Dovanojame jums Domus Lumina dovaną. Ir linkime geros dienos ir lauksime labai paties sugrįžtančio, gerai?
4: Gerai,
3: dėkui. Ačiū.
2: O mes toliau kalbėkime apie Domus Lumina, apie tikrai gerą vietą, kur, na, nuvykę, nenusivilsit priešingai, būsit labai laimingi ir patenkinti. Tik priminsime, kad jaukus ir patogus namai susideda iš daugybės mažų detalių, užtenka pakeisti roletus, žaliuzes, sakyčiau taip, ir namuose iš karto pasidaro šilčiau bei jaukiau.
3: Ir dabar žino, kad pats metas pasinaudoti nereliu superiniu pasiūlymu, nes su Domus Lumina jums siūlo 2+1. Tai galite įsirinkti 3 gaminius, o

0: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt.
9: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
11: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt. Skanu? Tai.

0: sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomą šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Zip FM.
8: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: veiklą. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos įtakingiausio šalies verslininko rinkimuose ir visuomenės ir elito nuomonė sutapo. Tai atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos portalui Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi. Įtakingiausių verslininkų, kaip ir pernai išrinktas bendrovės Ganer įkūrėjas Arvydas Savulis, jis aplenkė Norfos įkūrėjai ir savininką Dainių Dundulį, bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitinge užėmęs vienas Nord Security įkūrėjų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs startuolio Kilo Health bendrai įkūrėjas Tadas Burgaila. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Sumams. Pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo ir yra sužeistų. Kalbėtis su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykus incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimą vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinis krizių valdymo centras vakar skelbė, kad padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, bet pridūrė, kad atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina. Įstatymo pataisų dėl pagalbinio apvaisinimo svarstymas tęsiasi Seime. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Skaičiuojama, kad Lietuvoje su vaisingumo problemomis susiduria apie 50 tūkstančių porų, arba maždaug 15% visų šeimų. O pagalbinio apvaisinimo specialistų pagalbos kasmet ieško apie 3 tūkstančiai asmenų. Vyriausybės parengtais pakeitimais siekiama didinti pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Šiuo metu naujiems pacientams pagalbinio apvaisinimo paslaugos neteikiamos, nes baigė galioti ankstesnio įstatymo nuostatos.
0: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah krepšininkus 82-73. Nugalėtojo gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: Mes ir vėl čia, beveik 4:08, labą rytą visiems, palyginus to, kas buvo prieš valandą, tai žymiai geriau, akise šviesiau ir nebereikalo, nes už lango jau toksai rytas, kuris, na, mums labiau patinka, nei kad buvo prieš valandėlę.
4: Oi, tikrai taip, aš labai tikiuosi, kad ta šiluma tik greičiau ateis, kažkaip dar jos truputį trūksta, čia 11 laipsnių šilumos kol kas, bet tikim, kad išils, kaip ir prognozuojama.
3: Bet jau kažkaip ir esam pasiruošę, man taip atrodo, ar ne, tai nebėra jau šortai, marškinėliai, aš beje vakar buvau dar užsimetęs šortus, žinai, vakare kažkaip. Nu, va, supratau, kad
4: nenoriu pasiduoti.
3: Ale esu užsigrūdinęs, ale nenoriu pasiduoti. Aišku, viršus buvo toksai šiltas, džempas, liemenė ir visa kita, bet šortukai kažkaip kreivai žiūrėjo žmonės, bet tai bala nematė, nesvarbu. Gerai, labą rytą visiems šios valandos. Reikaliukai laukia smagus jūsų, žaidimas daug 5, galbūt ties to mes ir sustokime, muzikinis reikalas.
4: Tikrai taip kitą pusvalandį būtinai sužaisime, kaip visada, 5 naujos muzikinės ištraukos ir jūsų galimybė laimėti 50 eurų.
3: Teisingai, bus pokalbių ir apie regėjimą, turėsim ir žaidimą, taip kad likite kartu su mumis, mes sugrįšime, linkime dar sėki visiems gero, faino trečiadienio darbo savaitės vidurio. Radio.

0: Čia geras rytas.
1: Na, gal ir aplenksime savo žinių kolegas, kolegas iš žinių tarnybos, ar nesu ta žinia, kuri karšta, sakykime, taip, eros pabaiga, va, viskas jau.
2: Taip, sakom apie Lionelį Messi.
1: Jo, jeigu ieškot kitų variantų, jų tikrai nėra, na, galbūt ten jūsų rate kažkas kalba apie eros pabaigą, bet šią naktį, suprantategi, Argentina su Beninu žaidė, draugiškas mačas, atsisveikinimo rungtynės, jau vakarą žinių metu, žiūrėdamas žinias, mačiau, kad jo ten ruošėsi argentiniečiai su ašuromis akise, žinai, kad čia viskas, sakau, užaugau kartu su juo, augau. Ir dabar labai liūdna. Tai, na, rinktinėje baigė žaisti. Messi's klube dar žais. Bet nori dar pasimėgauti šią sporto šaką.
2: O kiek dar laiko jisai pranešė, kiek dar žais?
1: Nežinau tų kontraktų, nes plius, matai, Jungtinės Amerikos valstijose čempionatas vyksta kažkaip tai kitaip. Kiek aš žinau, tai žodžiu. Na, smagu, kad žmogus daro, kas jam yra smagu. Rinktinė, aišku, užleidžia vietą jaunesniems, kas yra logiška. Ir sakė, kad norėtų žaisti amžinai, bet
2: taip,
1: nebegali.
2: Labai gražiai čia pasakė, tikrai visą gyvenimą, tačiau atėjo laikas trauktis. Nu.
1: Dar yra labai smagus dalykas. Na, žinai, sako, žmogus, kai jau palieka rinktinę po ilgų metų, tai norėtųsi, kad naskambiai išeitų. Ne, galbūt tai varžovas neiš galingiausių, Beninas. Varžybos irgi tokios, nežinai, draugiškos, kuriuo aš nelabai mėgstu šiai, bet iš principo, na, graži tokia nata. Tai Messi, kaip aš suprantu, atliko du perdavimus ir įmušė vieną įvartį. Tai čia jau...
2: 12 metrų baudinį realizavo.
1: Ir tai yra mačas, kurį aš galvoju, jeigu rasiu kažkur, tai tikrai atsisuksiu ir pažiūrėsiu.
2: Vis tiek istorinis bus.
1: Jo, čia daugiau jau ne apie rezultatą, apie istoriją, apie paskutinį kamulio sviedinio paspardymą Messi rinktinės sudėtyje.
2: Šiaip ir įspūdinga, nes stadione žaidė, kur talpino daugiau negu 85 tūkstančių žiūrovų, tai jie visi matyti atėjo Messi palaikyti.
1: Argentiniečiai kieti, kalbant apie palaikymą. Tai va tokia trumpa žinelė, žinokit ją, skleiskit ją, neliūdėkit per nelyg, nes kaip ir sakiau, Messi's nebaigė karjeros, dar žais, tikrai spardys tą sviedinį ir gali būti, kad ir įmuš, ir perduos, ir bus tikrai palydimas plojimais. Mes sugrįšime pas jūsų žaidimu ir pakalbėsime apie regą, lauksime skambučių jūsų, tai telefoną po ranka laikykite, sugrįžtam. Pakalbam, žaidžiam ir dovanojam dovanas.

0: ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcija Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia netik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins netik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniam šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Pasakysiu labai atvirai, kai pamačiau, kad šis žaidimas bus šią savaitę radio centro eteryje, mūsų laidoje, aš pagalvojau vieną dalyką, kad jis, na, sukurtas, na, tyčia man, žinai, kad čia
3: gaila, kad negali skambinti.
2: Priminti man, kad, vat, žinok, yra tokie reikalai, kada kelias yra svarbus dalykas. Žiūrėkit, mes turbūt pradėkime nuo studijos numerio, pasakykime jį ir kol mes čia kalbėsime, jūs galite jau skambinti ir stoti į eilę, galbūt pateksite žaidimą ir laimėsite dovaną.
3: Tai 06-628-6288, tikrai būtinai skambinkit jau dabar, nes mes turim 55 eurų vertės filmo dovanų čekį, kurį galima panaudoti įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius arba akių sveikatos paslaugas.
2: Norit gerai matyti, bet bijot akinių, jūs ne vieni ir aš turbūt ne vienas, nors aš baimės tokios kaip ir neturiu, bet yra turbūt žmonių, kurie įtariai tai žiūri. Viena dažniausių baimių, kad akiniai susilpnins akis ir ilgainiui be jų nebebus galima apseiti, bet ar tai yra tiesa? Ir dažnas bijantis susidėti akinius, tuos pirmuosius korekcinius akinius, tiki, kad akių mankštos, papildai, morkų ir mėlynių valgymas gali sustiprinti regą ir padėti atsisakyti akinių nešiojimo, tai tik dabar, tai tik dar labiau leidžia patikėti sukurtais mitais. Ir mes turime klausimą paruošę, vienam iš jūsų toje atsiliepiam, užduodam jį, atsakot labai lengvai ir laimite tą Danielės minėtą dovaną. Gerai, pabandykime paspausti mygtuką ir su kažko pasikalbėti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Sveiki, kas skambina?
4: Rasa.
2: Rasa, malonu, kaip laikotės.
4: Puikiai.
2: Ar pati esat akiniukus užsimetusi ant nosės, ant ausų?
4: Ne, šiaip nereikėjo, tik tai saulės mėgstu labai. Okay.
2: Nu, džiaukitės. Bet mes kalbame apie tuos momentus, na, kai pirmas kartas, kai tos baimės visokiausios. Rasa, turim klausimą. Tikrai su variantais trimis, bet pagelbėsim, jeigu bus labai labai sunku. Ar jūs pasiruošus?
4: Taip.
2: Na, klausimas toks, kaip įveikti pirmųjų korekcinių akinių baimę ir sugriauti su jais susijusius mitus. Trys atsakymo variantai.
3: Tai pirmasis variantas – pradėti nešioti akinius dėl stiliaus, be dioptrijų saugančius nuo ekranų mėlynos šviesos. Antrasis variantas – reguliariai tikrintis regą ir sužinoti apie pirmuosius silpstančios regos požymius. Na ir trečiasis variantas – abu išvardinti variantai.
2: Kuris labiausiai vilioja?
4: Trečiasis variantas.
2: Gerai, teisingai, kaip iš vadovėlio. Klausykit, mes dovanojame tą dovaną 55 eurų vertės filmą dovanų čekį. Džiaugiamės, kad jūs tą dovaną pačiupat lengva ranka. Linkime gero panaudojimo ir gero trečiadienio jums.
4: Ačiū jums taip pat.
2: Iki, iki. O mes raginame nedelsti ir pasitikrinti savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija asmenims nuo 18 metų. Filman optikose akis patikrins dėmesio. Nemokamai.
3: Bet yra maža, bet tikrai labai svarbi detalė, kad receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jei pasitvirtintų informacija apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbė verslo žinios. Indeksas įvertina 5 sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė rusai. Virtinės sprogimų nugriaudėjo Kyjive. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Muzika yra šventas dalykas, lydintis mus, nežinau, keurus metus, keuromis paromis, dieną, ryte, vakare, priklausomai nuo to, kada turite laisvo laiko, o gal net ir nelaisvo, žinai, būna ir dirbantys žmonės klausosi, nes tai padeda kažkaip lengviau judėti į priekį. Ir būtent, jeigu domitės muzika, žaidimas Duok 5, kurio startas jau dabar skirtas kaip tik tai jums.
1: Nes jums reikės pasakyti, kas atlieka, kokios grupės ar atlikėjai atlieka 5 muzikinės ištraukas, turim jas paruošę naujas, per 30 sekundžių tą padarot, pasiemat iš mūsų 50 eurų, bet žinokit, nuostabus dalykas tas, kad mes turim jums ir garantuotą žiauriai fainą, žiauriai gerą dovaną.
0: Kaip mus pasiekti, atsakymas ir kelias yra vienas, paskambinti jau dabar, nieko nelaukiant, neužleidžiant vietos kitiems ir būnant pirmiems, numeriu 06 628 628 ir 8.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: 35.
8: Kas? Eurai?
7: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
8: Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
10: Toni, už elektrą sumokėjai?
11: Sumokėjau.
10: Už dujas?
11: Sumokėjau.
10: Vandenį?
11: Irgi sumokėjau.
10: O už tele 2?
11: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
13: Prašau leisti pasilikti.
12: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
13: Labas.
12: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
14: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
18: Au, au!
17: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
19: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
8: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien – Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas – jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas – kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
6: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio Centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
9: 3 iš eilės su
12: SMS pinigai.lt.
6: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
12: SMS pinigai.lt.
6: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Beveik esu garantuotas, kad mūsų klausytojai yra laimingi, nes šią savaitę žaidimą, kurio pavadinimą ką tik girdėjote, pristato leidykla Terra Publica, tai yra lietuviškų stalo žaidimų gamintojas, savo draugams, vaikams, verslo dovana. Dovanai tai gali būti skirta internete terrapublica.lt. Prisiminkite, kad, na, okay, nepykit, bet artėja šventės, didžiusias metų ar ne kalėdos, tai žinokit, na, stalo žaidimai visuomet yra į gerą.
1: Sakai, nepykti, lieka 2 mėnesiai, iš tikrųjų, tai čia jau laikas bet, tikrai
0: žinai,
1: galvoti.
0: Mes dar čia mastom apie tai, kad bus šiltesnė kokia diena, žinai, dar, nu, vat vis neprisijaukinam tos minties labai labai toli, bet kalendorius baksnoja taip. Mums sėkis, kad taip, to šventės yra neišvengiamas.
1: Ir šiandien labai smagus žaidimas dovanų, tai leidykla Terra Publica dovanoja naują stalo žaidimą Lego Monkey Palace. Visiems puikiai pažįstamas Lego dabar ir stalo žaidimo pavidalu, tai Lego kaladėlių statymo žaidimas visai šeimai patikrinau.
0: Danielė dar patikrino kainas, labai pradėjo domėtis, o sako, žiūrėk ir pakainuoja, kiek ten kainavo, sakė.
1: 45.
0: Nu, tai nemaža suma. Labą rytą, Gintarė.
2: Labas rytas.
0: Aš tokia.
2: Panašu, kad kalėdinę dovaną jau turiu.
0: Nu, vat. Jeigu neišpakuosit, tai dar kažkam galėsit ir po eglutę padėti, iš tikrųjų. Na, kalėdų senis, aišku, atneš, jūs ten perduosit, nusiusit, taip, viskas ten bus suriktavota. Klausykite, ar tiesa, kad, na, yra toksai jausmas, kad kai jau laimit prie žaidimą, kažkaip gal ir žaist yra lengviau, nes, na, kažkaip jau atrodo viską, na, pusę darbo padarius, dabar čia tik tai, na, vienoje rankoje žaidimas.
2: Motyvuoja lengvai, labai gerai. Tikrai.
0: Žiūrėkit, jūs esat žaidus, ar ne žaidime šiame?
1: Uh-huh. Kaip sekėsi?
2: Galėjo būti geriau tiek paskutinio kūrinio.
0: Okay. Na, tai irgi tampėlė turbūt buvo. Gerai, pamirškime, kas buvo praeitį, eikime į dabartinį momentą. Mes turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas muzikinės. Jos trumpos, bet jų ilgis priklauso nuo to, kaip greit atsakymą mes sulauksime teisingų iš jūsų. Pasakot, mes einam prie kitos, iki pat 5, atsakot į 5, laimite 50 €. Viskas. Daugiau taisyklių kaip ir nėra, tik tai prašymas, aišku, kalbėti garsiai, aiškiai, kad mes viską gerai užfiksuotume.
2: Gerai, bandom.
0: Pasiruošus?
2: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Geltona. Bejonce.
0: Laisvai.
2: Neo?
0: Ne. Dar gyva kompanija.
2: Pikacho.
0: Yes. O dabar?
2: Alek Voren.
0: Ir paskutinis, greitai. Greit.
2: GNG sindikatas Lilas.
0: Lila Sinominė. Ir čia, žinokit, šitoje vietoje mes vėlgi fiksuokime, kad, na, jūs pavėlavot. Jeigu būtume sukeitusi vietomis į nominę su sindikatu, tikrai, kas mane labai labai nustebino ir dėl ko labai nudžiugau, jūs pataikėt į mano galvą labiausiai nuo tokį trikdantį variantą, tai yra Alex Warren. Jų šaunuolė, bet šiandien aš manau, kad čia galbūt jau dulys pakišo koja, ką?
2: Greičiausiai.
1: Bet Gintarė 3 kartas nemeluos, tikrai. Tikrai.
2: Ačiū labai.
0: Iki, ate, ačiū jums. O mes toliau žvelgiame ir žiūrime ir kreipiame savo akis į
1: Terra Publica,
0: teisingai.
1: Ir mes jūs visus kviečiame pasiruošti statyti kelią į pergalę, nes Lego Monkey Palace yra išskirtinis strateginis stalo žaidimas, kuriame dedant kaladėlę po kaladėlę skyla įspūdingi džiunglių rūmai. Tai statykite laiptus, planuokite ėjimus, surinkite daugiausia taškų ir tiesiog tapkite nugalėtoju. Kiekvienas įmas yra naujas iššūkis, kuriame net viena kaladėlė gali pakeisti žaidimą.
0: Jo, ieškokite Lego Monkey Palace ir kitų naujausių bei populiariausių stalo žaidimų prekybos vietose, o internete terrapublica.lt atraskite specialius rudens pasiūlymus su nuolaidomis iki, dėmesio skaičiai nemeluoja, iki 80%.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Dabar Teledupė higienė ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo, todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė per
1: kokį. Tie, ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.

0: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 €13 per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų, valdantieji tikisi rytoj planuojamoje koalicijos taryboje. Tuo metu siūlyma įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konfliktų artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus, šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų svyravimus. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai, virtinės sprogimų nugriaudėjo Kijeve. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 2 žmonės žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dnipro, informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Poltavos srityje apgadinti keli gyvenamieji namai yra nukentėjusiųjų. Sumuose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras, vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti ir reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Minėdamas trečiasias palestiniečių islamistų grupuotės Hamas spalio 7-osios išpolių metinės Izraelis šiandien surengė naujus smūgius Gazos ruože. Palestiniečių pareigūnai praneša, kad žuvo 2 žmonės. Trečiosios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien bus minimos ir Vilniuje, minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Artėjant maisto banko akcijai, organizatoriai turi ypatingą prašymą aukojantiems gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Penktadienį ir šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 41-oji maisto banko akcija. 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą sunkiau gyvenančiam žmogui. Organizacija ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių, parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: O čia sporto naujienos. Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah komandą 82-73. Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose šiauliečiai nusileido Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar 2 mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Tautų lygos futbolo turnyre C4 grupėje estai atėmė 2 taškus iš pirmaujančių islandų, susitikimas su jais namie baigė be įvarčių. Turėdami 6 taškus iš 12 jie žengė antri. A4 grupėje 4. Pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempionai ispanai. Svečiuose įveikė kroatus 2-1. 3 taškais nuo lyderio atsilieka anglai. Namie 3-0 nugalėjo čekus. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Dar sykį labą rytą visiems, gal ir nedrąsiai, po kelios po 9 mes traukiame ryto temą.
3: Drąsiai, Simai.
2: Nu, aš taip kažkaip, žinai, tai nėra, na, turbūt daugiausia emocijų šaukianti tema, man taip atrodo, bet vis dėlto metai po metų mes vis jaučiam, kad tas klausimas tampa vis aktualesnis. Klausykite. Vėlgi, sakysit galbūt, kad mes per toli žiūrim į priekį, bet ateista kalendorinė žiema, ar ne? Ką reiškia žiema? Įprastai daug sniego, geras minusas, visa kita. Ir mes mes apsirėdę tikrai žieminiais drabužiais. Kepurė, šalikas, pirštinės.
3: Pukinės triukės.
2: Rimtas baltai. Koks paltas, žieminiai taip. Batai, nu vat kaip žiemos paveikslėlė, ar nestovit kažkur ir vat jūs esat apsirėdę. Bet ar tikrai? Nes pastaraisiais metais, ypatingai pastarosiam žiemom, juk tenka pamatyti ir tą vienintelį draugą, kuris su treningiuku išvaikšto.
3: Visada su džemperiu gali to pačiu, nesvarbu vasarą ar žiemą.
2: Jeigu aš būčiau jūsų draugas praėjusiais metais, praėjusią žiemą, būtumėte matę mane ir galbūt badę pirštu, aš su kedukais pravaikščiau.
3: Taip ir su liemenė beveik visą laiką tiesiog savo pravaikščiau.
2: Jo, nes na, iš automobilio automobilį. Plius, na, tas minusas nebuvo toks, žinai, žiaurus, ten gal buvo, aš jeigu teisingai menu, savaitę ar ten porą kažkas tokio, bet kažkaip išgyvenau. Tai dabar klausimas visiems, vat, ar mes iš įpročio dar čia ieškome tų visų žieminių variantų ir savo, ir vaikams, ir antrai pusėje, kad na būtinai, klausykit, jau žiema ateina, būsim apsirėdę, pasiruošę, tikrai nerealus paltas, labai šiltas, neperpučiamas. Aš pats beje ieškojau, vat, vakar už vakar, nu tiesiog internetuose ten landžiau, žinai, ir ieškojau, nu kažkaip man skandinaviškų šiltų tokių, žinai, batų, nu pradėjo ten mėtyt man įvairiausius variantus, ten tokie. Paveikslėliuose tie batai, žinai, pusnyse paskendė. Sako, žinai, vienas žmogus sako, a tu durna, sako. Tai sako, tu įsivaizduoji, sako, jeigu nusipirksi tokius batus. Nu taip, taip, ale stilius labai čia, okay, čia visi klaus, iš kur čia pirkai, kiek čia mokėjai. Bet iš tikrųjų, tavo gikojelė, sako, bus sušutus, bus sudriekus. Ir čia visai yra prastas pasirinkimas, kadangi mūsuose tų tikrųjų žiemų jau kaip ir nebebūna. Tai klausimas jums, parašykite mums per RCLT. Ar jūs turite tikrai tikrus visą tą komplektą žieminių drabužių. Kepurė, paminėkime pirštinės.
3: Taip, planuojate pirkti galbūt, na, jau turit nusimatę kažką tiesiog su tais pačiais rūbais gali tvaryti iš tikrųjų visus 4 sezonus.
2: Jo, na, ne tai, kad marškinėliai, bet iš principo, na, ir galvos skausmo mažiau, nežinau, galbūt ir vaikams tą patį diegę, sakot, klausykit, nu, mielas mano, žinai, Juliau, nu kam tau reikia, sako, taigi va, iki mokyklos nuvešiu, parvešiu. O tie žieminiai batai, sako, žinai, jeigu aukštų kulnų bus, aukštų padų bus tie sportbačiai, nu, kaip ir tokia žieminė gaunasi.
3: Bet viskas dėl stiliaus gali būti irgi labai svarbu.
2: Tai parašykite, ar mes čia nusišnekam visiškai kalbėdami apie tai, kad na, galbūt lengvai būtų galima ir atsisakyti pamiršti tą žieminę pramonę visą, ar iš tikrųjų žiema yra žiema, nepaisant čia koks minusas už lango, vis tiek turime būti apsirėdę, išleidę, atsinaujinę savo tą garderobą. Laukiame jūsų laiškų prisipažinimo ir už save, ir už antrą pusę.
3: Ir už vaikus,
2: ir už tėvus parašykite, kaip yra, per rc.lt.
3: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 8 6 2 8 8.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Ir toliau plaukia jūsų laiškai, labai įdomu išsiaiškinti galų galę tiesą, padėti tašką šioje istorijoje, kuri tęsiasi daug gal turbūt jau žiemų apie drabužius. Ar tikrai mes čia dar norim, ar tikrai mes turime turėtos žieminius drabužius, ar čia yra vaidyba prieš, na, prieš save, prieš kitus, kad neva tai labai šalta, reikia gražiai atrodyti ir turėti tikrai visą žieminių drabužių komplektą, ar pamirškim, nevaidinkim, vietoj kepurės kapišonas, vietoj žieminio palto liemenė, vietoj tikrų žieminių batų, kur eina, žinai, aukštai, tiesiog, tiesakiau, storapadžiai kėda ir viskas ok.
3: Ir truputį šiltesnės kojinės ir iš tikrųjų iš tų žinučių, kurios jau krenta čia pas mus, tai matosi, kad yra dvi stovyklos. Ane. Viena tikrai tokia, kad būtinai yra šilti drabužiai, kiti, kad sako, kad ai, gerai ir su mėgstuku tuo pačiu.
2: Įdomu, nes labai gali būti, kad jie jūsų laiškai nukreips ir mane į tam tikrą pusę, žiūrėsim, kaip aš dar nežinau, iš tikrųjų, tai va dėl batų svarstau, sakiau jau, bet abejonių yra daug, nes, nu, vienas iki noriu, po to sako kažkas iš šono, kad nereikia, nu, žodžiu, esu pasimetęs. Gerai, dabargi prie žaidimo. Jo pavadinimas ant liežuvio galo, mes turime dovanų, trys pasirinkimai ant stalo. Jeigu norite laimėti, tai skambinkite į žaidimą jau dabar. Du žaidėjai jame žais, ieškosim sutapimo atsakymuose.
3: Taip, turime radio centro marškinėlius, turim stalo žaidimą ant liežuvio galo ir radio centro džemperį. Ir labai tikimės, kad kažkuri dovana tikrai keliaus pas mūsų du klausytojus. Tai dabar jau skambinkit mums 066 28 62 88 ir registruokitės.

0: Permokite pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt
2: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
9: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: čia geras rytas.
1: Na, ši tema ryto man tokia, žinai, egoistiška, savanaudiškai žiūri, nes, nu, kažką išsirinksim. Kita vertus, žinai, kadangi yra skirtingų nuomonių, tai vėlgi viena, kai skaitai padeda, kita tave perkalba kažkaip tai.
2: Bet matai, žmonėm aktualu jau, nes jau dabar jaučiasi tas toks šalta, šilta, nesuprasi, kaip čia reikia rengtis.
1: Nu, bet ne minus 30, ne minus 25, kaip anksčiau būdavo. Gerai, būtinai kepurė ir pirštinės ir šalikas, taigi minus 2 jau šalta, čia taip su plačia šypsena parašė klausytojas. Perkam tik tada, kai jau reikia, nes tų žiemų ne visada yra, aš ir vyras neperkam kasmet naujų rūbų ar batų, nešiojame kol tinkami. Vaikai greičiau sunešioja, bet irgi neperkam tų ale brandinių pavadinimų. Pas mus tokių šaltų žiemų nėra. Ir čia daug parašyta, kad na, nematom reikalo prisipirkti tų drabužių, laikyti spintoje, nes na, gal du kartus bus minus 30 ir žiūrim į prognozes. Ir kaip bebūtų, sako, prie minus 30 vaikai į lauką ir nebelabai eina.
2: Porai valandų. Taip, taip, dar viena žinutė. Nežadu rengtis šiltai su plonu mekstuku, nes esu ruonis ir maudusi prie bet kokio minuso. Ar toks variantas?
1: Čia jau kita materija yra. Sveiki, neįsivaizduoju žiemos be žeminių drabužių. Man net vasara šalta. Kaip sakau, gyvenimas startuoja nuo plus 25 šilumos, tai man būtinai reikia žeminės atributikos, kadangi dabar mezgu, tai jau mezginių yra paruošta žiemai gitana. Na, yra tokių žmonių, kuriems, žinai, visada būna rankos tokios sugrubusios, šaltos, kažkas, ane?
2: Taip, absoliučiai taip, visiškai suprantu, bet kažkodėl neapsirūpinu irgi tais žieminiais drabužiais. Taip, dar Dangera mums parašė, kad batai kalniniai kelių sluoksnių patogu, kad kvepuojantis, nelaidus vandeniui, rūbai taip pat lengvi patogus. Skaitykite aprašymus, tinka vieti visais metų laikais.
1: Gerai, vat čia yra tikrai geras pasiūlymas iš Dangiros, o dar vieną paimsiu, žiūrėkit. Sveiki, gyvenam Norvegijai, vat aš tokių norvegiškų, švediškų, ten daniškų batų lyg ir suomiškų ieškojau. Pirmas porą žiemų buvom kaip svogūnai su daug drabužio, dabar svarbu geri termo rūbai, striukė su kapišonu ir batai. Viskas.
2: Bet tu pats ir sakai apie sluoksniavimą, ne? Užsidedi termo, kas yra tiesiog paprastas aptimtas kažkokia juoda palaidinė, tada tiesiog striukė nuo vėjo, kažkas šiltesnio ir prašau.
1: Ir pašalinį galvoja, sako, žiūrėkit, kaip vasariškai apsirengęs, neturi drabužių, neturi čia pinigėlių, nu, žodžiu, apsileidęs, o iš tikrųjų šilčiau negu bet kam aplinkui. Parašykite ir jūs, kaip su tom žiemom, ar iš tikrųjų turite tą komplektą žieminių drabužių, ar kas met atsinaujinat, ar tiesiog na šiais laikais, jau kai žiemos tokios išplerusios, nu tai ir mūsų apsirengimo stilius jau tikrai nebegali būti vadinamas žiemišku.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė Jungtinių Amerikos valstijų gamintojo koviniai dronai, skirti smūgiams į priešo šarvuotąją techniką. Pirmoji šių bepiločių orlaivių partija jau pristatyta į kariuomenės sandėlius. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, praneša registrų centras. Rekordinis šiemet buvo rugsėjis, kai sandorių skaičius išaugo 15%. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Čia dar vienas gražus vardas radio centro eteryje, Pedro Santos, You Should Have Known Better. O dabar mes prie žaidimo.
1: Ant liežuvio galo.
0: Gal startui parinkime dovanų išvardymą, ką?
2: Taip, tai turim radio centro marškinėlius, stalo žaidimą ant liežuvio galo ir radio centro džemperį ir kažkuri dovana, tikiuosi, tikimės keliaus mūsų žaidėjams.
0: Jo, mes norime perduoti linkėjimus Sandrai, kuri jau atliko savo darbą, netrukus išgirsime jos balsą eteryje, o čia tas gyvas balsas, kuris priklauso Marijui. Marijau, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kaip gyvenat?
3: Puikiai,
0: jaučiuosi. Labai, labai pavargęs, žodžiu, bet galit žaisti, tai yra svarbiausia. Klausykit, kalbėkit garsiai, aiškiai, netrukus aš manau, kad mes pasveikinsime tiek jūs, tiek ir Sandra su laimėtomis dovanomis. Žaidimo esmė yra turbūt, neturbūt, iš tikrųjų, na, kad jūsų atsakymai sutaptų. Na, būna, sako, žmonės jaučia vienas kitą, ar ne, ar užduodi vieną klausimą. Ir abu atsako lygiai taip pačiai. Jeigu taip nutiks, mielas Mariau ir mielas Sandra, jūs būsit apdovanoti. Bet pradžiui, Mariau, susipažinkime su jūsų komandos drauge, jeigu jūs nieko prieš.
3: Bandau.
0: Gerai, pabandykime išgirsti, ką jie mums trumpai papasakoja.
4: Su Sandra auginu tris vaikučius, o kaip tik išvežus į mokyklą į darželį ir kebarau namo pas šuniuką.
0: Truputėlį aktyvesnis gyvenimo būdas, nei kad jūsų, Mariau, gerai, bet tai nieko nereiškia. Vis tiek klausimai vienodi skirti jums. Ar jūs pasiruošęs?
3: Bandom.
0: Gerai, kalbėkit garsiai, aiškiai, kad viską mes girdėtume, linkime sėkmės.
2: Gerai, pirmasis klausimas, Mariau, maisto produktas, kuris sugedęs dvokia.
3: Mėsa.
0: Mėsa. Gerai, fiksuojam tokį variantą. Antras klausimas.
2: Kas putoja?
3: Alus.
0: Alus putoja. Gerai. Dabar išžinau, kaip Sandra jaučiasi, žinai, nes mes žinom atsakymus.
2: Mes
0: žinom atsakymus. Gerai, dabargi eikime prie paskutinio klausimo.
2: Kuri kūno vieta stipriai nusvyla saulėje?
3: Veidas.
0: Veidas.
2: Gerai.
0: Tikrinsim. Nu kaip, Sandrutė, jūs ten laikotės? Girdit dabar mus, ar ne? Suprantat, į kurią čia pusę viskas pakrypo. Gerai, pirmas klausimas buvo apie dvokiantį produktą, kuris dvokia, kai sugenda. Jūs sakėte mėsa, o...
2: Sandra.
0: Sandra pasakė štai ką.
4: Žuvis.
0: Žuvis. Mm-hmm. Skirtingi dalykai, gerai. Čia jau nesiginčysim.
2: Kas putoja? Jūsų variantas yra alus, o Sandros variantas?
4: Šampanas.
0: Mariau, kažkaip nejaučiat, ne, kol kas jūs labiau to prie žemės, prie mėsytės, o čia klausyk žuvelė kokia tai.
2: Alus, tai
0: šampanas,
2: taip.
0: Jo. Nu ką, paskutinis šansas, Mariau.
2: Kuri kūno vieta stipriai nusvyla saulėje, jūs sakėt, kad tai yra veidas, o Sandra?
0: Ajajaj.
4: Pečiai.
0: Mariukai.
2: Bet čia, kaip sakoma, teisingų atsakymų nėra. Jūs sako tai, kas yra ant jūsų liežuvio galo. Tik gaila, kad neradom čia su tampančiu
0: pečiai,
2: atsakymu.
0: Šampanas, žinai, žuvi. Ojojoj. Gerai, Mariau, viskas ok, sugrįžkit. Jeigu laiko turėsit, tai mes labai lauksime jūsų sugrįžtuvių, kad rytoj tą patį žaidimą linkime gero trečiadienio jums.
3: Dėkui ir jums.
2: Okay. Gero poilsio, iki.
0: Iki ir aišku linkėjimai Sandrui, kuri gerai pasirodė pagal save, bet sutapimo šį kartą nebuvo.

0: replika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia.
6: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
11: Prašau leisti pasilikti.
10: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
11: Labas.
10: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
12: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
13: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
14: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.

0: Klausykite, sakykite, čia linkėjimus Gintarė, mes turime perduoti, nes žaidime Duok 5 minėtas Aleksas Vorinas, čia dainuoja Ordinary, jo tikrai didelis hitas, o mes eikime prie baigties arba užbaigimo laidos ir padarysime tai su jumis, aišku, su jūsų mintimis, su jūsų laiškais, kurie, kaip ir sakiau, na, galbūt kai kam atvers akis įdomių laiškų ir apie žieminius drabužius kalbama, reikia, nereikia, ar tai yra tiesiog, na, vaidybos dalykas, ar privalomos vis dar esat ir kitokioms klimato sąlygoms.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Galbūt mes iš karto be įžangų, nes jau kaip ir atlikta prie tų jūsų laiškų. Sveiki, aš esu ta, kuriai visada šalta, bet pilno žeminio apdarų komplekto neturiu. Vis rudenį ruošiuosi pirkti, labai pažįstama situacija, bet esu užranki ir nerandu tinkamų, vaikštų su demisezoniniais, nespėjau apsidairyti ir jau pavasaris anosis. Apie ką aš ir kalbu? Čia, žinai, vat, lauki, spusteli šaltukas, dvi savaitės ir po to nebėra. Ir rašo, jei negi bepirksi, turiu kepurę, šalikų daug, pirštinės, tai kažkaip išgyvenu.
2: Dar Judita parašė, kad šaltas laikotarpis netrumpas būna, o pernykštė žiema nustebino ir parodė, kad trūksta spintoje šiltų batų. Nusipirkau ir su kailiuku, ir be kailiuko, pražiemojau ir liko dar ant kelių sezonų į priekį, nes pirkau gerus, nepigius, geltonus batus. O kiek šiltesni žiemai yra prisipirkta iš seniau, gražių paltų ir puspalčių. Ir sako taip, kad drabužis klasikinis ir kokybiškas turi man tarnauti minimum 5 metus.
0: Yra dar variantas kitas, na, visai toks kitoks, su bridžais ir bridžai, šortai, na, žodžiu, žmogus nebijantis tikrai tų šalčių, nors, kaip sakau, tų šalčių kaip ir nebėra iš tikrųjų. Dar vienas reikalas, tuo sekundėlę, taip, investuoju tik tai į geros kokybės paltą. Va čia yra dar vienas ėjimas, kai tu, nežinau, paimi nu vieną segmentą kažkokį, kuris, nu, nežinau, nu viršaus iki pačios tau šiltą. Tada, kai žiemos tokios šiltos, rašo jį, išsiverčiu su paltu ir martensais. Tiesa, praeitą žiemą, kai spustelėjo virš 20, išsitraukiau ir kailinius.
2: Dar ir Audronė parašė, kad turi ilgą pūkinį paltą, vyras ir sūnus pūkinės striukės, jauniausiam sūnui ieško skandinavų gamintojo aprangos, kaip irgi jau kalbėjom. Taip, taipogi turim slidinėjimo kelnes ir drąsiai tada per šaltukus vaikštinėjom po pušyną su šuniu.
0: Gerai, tai ačiū visiems, kurie parašėte. Žiema dar toli, mes taip tikimės, o gal ir visai neateis, ką čia gali žinoti. Mes baigiam savo darbus šiandien, grįšime į darbus rytoj.

0: tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 € 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
8: Normaliai. Krūtam, judam.
7: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt.

0: Familia Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
3: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
3: SMS pinigai.lt.
2: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

išgelbėta. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo gali greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimų ir priežiūros paketą. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Pareičiais Putino pajėgų raketa pataikė į gyvenamą į namą šiaurinėje Černyjivos srityje. Namas buvo smarkiai apgadintas, skelbiama, kad po griuvėsiais yra žmonių. Be to, smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Poltavos ryčiai sumams. Pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo, yra sužeistų. Kalbėtis su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kusko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimą vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
0: Lygiosiomis su grupės lyderiais tautų lygos turnyre sužaidė Estai. Susitikimą namie su Islandijos rinktinė jie baigė be įvarčių ir turėdami 6 taškus iš 12 C4 grupėje žengė antri. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempioną Ispanai. Svečiuose įveikė Kroatus 2-1. Trimis taškais nuo lyderės lieka Anglai, namie 3-0 nugalėjo Čekus. Ketvirtą pergalę iškovojo ir Šveicarai, B1 grupės rungtynėse namie 3-0 nugalėjo Šiaurės Makedoniją. Antrą vietą užima 5 taškus turintys Slovėnai, jie vakar svečiuose 2-1 įveikė Škotus.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Ir kelios minutės po 10 valandos. Labas trečiadienio rytas visiems, kas laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Labas tiems, kurie kilote su Danielė ir Simu. Tikiu, kad jeigu jau kilot kartu, tai nuotaikos jūsų tikrai labai geros yra. Labas tiems, kurie tik dabar įsijungiate Radio Centrą. Su jumis sveikinuose Šeglį ir kviečiu drauge būti iki pat 15 valandos. Žinoma, tęsiame žaidimą 3 iš eilės. Šis žaidimas vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos. Ir jo metu, klausydami Radio Centro, kišenę galite papildyti pinigais. Svarbiausia yra gaudyti savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainas. Nuo joms skambant eteryje 2 arba 3 iš eilės iš karto į žaidimą registruotis. Žinutę siunčiant numeriu 06-628-6288 ir rašant skaičių 3 ir savo vardą. O tuomet jau Radio Centro skambučio laukti ir sulaukus atsiliepti. Tai laukime visi kartu, kada eteryje pasirodys Vaido Baumilos dainos. Tikiuosi, tai bus labai greitai ir tikiuosi, kad greitų metu kažką iš jūsų galėsiu nudžiugint.
5: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

Oh yes, oh yes, labai gera valandos pradžia. Iš karto nuskambėjo dvi šilės Vaido Baumilos dainos ir greitų metų paaiškės, ar kažkam iki šiandien 100 eurų įkrito, tačiau prieš tai dar noriu priminti jums, mėlėje, kad mes labai visada laukiame jūsų balso žinučių. Balso žinučių, kuriuose galite sveikinti su gimtadieniu kažką, galite sveikinti su vardadieniu kažką, galite, pavyzdžiui, linkėjimus tiesiog perduoti, galite komplimentą pasakyti, jeigu ofise sėdite ir klausote radio centro, galit pasakyti komplimentą, kad kokia nors jūsų kolegė arba kolega labai labai gražiai atrodo, tai tas žmogus išgirdęs jūsų žinutę tikrai turėtų labai labai nudžiugti. Pasižiūrėjau dar, kad šiandien yra minima pasaulyje atleidimo ir laimės diena, tai jeigu norite paprašyti, kad kažkas jums atleistų ir ant jūsų nebepyktų, arba norite kaip tik pasisakyti patys, kad kažkam atleidžiate, galite tai rašyti balso žinutėje ir atsiųsti ją mums. Galite tai labai paprastai padaryti per programėles Viber arba WhatsApp numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na ir kaip visada, jūsų balso žinutės, vos tik tai mus pasiekusios, iš karto keliaus tiesi į radio centro eterį.

0: Afrika.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: daugiau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
7: Prašau leisti pasilikti.
6: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
7: Labas.
6: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
8: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's – tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
10: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristato. Sell Kauna.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Labai man patinka, kai tik laidai prasidėjus iš karto nuskamba savaitės atlikėjų dainos ir jau galima skambinti kažkam, nudžiuginti, pranešant žinę, kad pinigai kišenėn įkrito, tai nieko nelaukiant, tą ir padarykim dabar.
2: Kusau.
1: Labą dieną, labas rytas, gal netgi labiau. Su Osvaldu kalbu. Su Osvaldu.
2: Taip.
1: Sveiki, Osvaldai, ką veikiat, dirbat?
2: Dirbu, važiuoju.
1: Kur važiuojat?
2: Rygoje šiuo metu esu.
1: Geras.
2: Klientus važiuoju.
1: Supratau, fainai, tik klausykit, tai Rygoje važinėdamas radio centro klausot, ar ne?
2: Jo, traukia, žinokit, bet va, labai prastai, kaip tik va, reguliau stotis, sako, reikia HR studytis, nes dingo radio centras, žiūriu, Vilnius skambina, čia dabar sakau.
1: Nu, klausykit, pirmiausiai, tai aš jums pasakysiu, reikia programėlę radijas.lt, atsisiųsti, tada radio centrą galėsite visur klausyti ir visur puikiai trauks, bet dar, ką aš jums noriu pasakyti, Osvaldai, kad jūs gi ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Ai, nesau, geras, normaliai.
1: Taip, labai sėkmingai Vaido Baumilos dainos pagavot ir 100 eurų krenta į jūsų kišenę, va tai va tiesiog važinėjant po Rygą.
2: Super, labai džiaugiuosi, džiugu.
1: O turite kažkokių planų, kur tą šimtinę išleisit?
2: Tai tikriausiai vaikų atostogos ateina, tai vaikams atiduosiu.
1: Artėja, tos vaikų atostogos, jis visada išlaidų pareikalauja, tai ta šimtinė tikrai labai naudingai, manau, bus išleista. Tai, Osvaldai, labai smagu, kad mūsų klausote, kad ir kur besat. Dar sėki primenu, radijas.lt programėlė jums leis neieškoti sudėtingai bangų, o tikrai mus visada girdėt kokybiškai. Tai atsisiųskit ją ir linkiu jums tuomet saugių kelionių, tas svarbiausia yra. Būkit saugus kelyje, sugrįžkit namo ir gražios jums dienos.
2: Ačiū, jums irgi gražios. Labai dėkuoju.
1: Okay. Visa, iki. Iš tiesų labai smagu yra, kad visur, kur klausytojai važiuoja, radio centrą vežasi kartu su savimi, tai ir jūs darykite tą patį ir taip, kad ir kur bebūtumėte, galėsite irgi savaitės atlikėjo dainų nepražiapsuoti ir pinigus į kišenę įsidėti. O jeigu reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Tik jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti galite vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo narės mandato ir traukėsi iš aktyvios politinės veiklos. Taip jie apsisprendė dėl asmeninių aplinkybių. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Migracijos komisijos veiklą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbė verslo žinios. Indeksas įvertina 5 sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę, bei skolinimosi darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: įkvėpėta.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko, tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais, tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas, tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl verta.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
5: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
8: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
9: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Du bilietai į filmą Gudrutis ir aš, rodoma Forum Cinemas kino teatre, jau yra paruošti, labai noriu juos kažkam iš jūsų padovanoti, bičiuliai dabar jau ruoškitės kelioniai laiku, gerai įsidėmėkite į kelintus metus kelsime šiandien, netrukus aš patikrinsiu jūsų dėmesingumą ir labai tikiuosi, kad kažkam iš jūsų tuos du bilietus tikrai galėsiu padovanoti.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Kaip lietuviška muzika skambėjo prieš 30 metų, prisiminsime dabar. Eteryje skambės dainos 41 metų savaitę įkopusios į Radio Centro LT Top 20 viršūnę. Visos grupės jums pažįstamos, bet dainos gal ir primirštos. Trečioje vietoje Bavarija ir daina Kągi tu slepi, siekusi topo viršūnės net 8 savaites. Naktinių personų darbas Ateis diena kilo į antrą poziciją.
3: Ateis diena ir paslapčia, ateis kita ir nežina.
2: Ir į topo lyderės poziciją sugrįžo grupė Sel. Tavet jie sėkmingai perdainavo foje kūrinį Saulės miestas ir savo versiją užsitikrino hito vardą. Etrija daina iš 1996.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: centro laiko mašina.
1: Tikrai puikiai kelionė laiku, ačiū Paulinai už tai, wow, pakeliavau labai labai daug metų atgal ir tikrai daug smagių dalykų prisiminiau, bet dabar laukia dar vienas labai smagus dalykas, noriu padovanoti kažkam du bilietus į filmą Gudrutis ir aš, ir mūsų klausytojas Adomas iš kart kalė mums šį studiją pradėjo skambinti, vos tik tai prasidėjo radio centro laiko mašina, tai dabar pasižiūrėkime, ar jis jau tikrai tikrai įsidėmėjo kelintus metus kelime. Adomai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip nuotaiko šiandieną?
2: Labai geros dabar jau.
1: A ne? Jėga, man kažkaip irgi labai geros šiandien nuotaikos yra. O tokia gera diena šiandien, man atrodo. Tai įdomai tikiuosi, kad jį bus dar geresnė, kai pasakysi, tik kelintus metus keliame šiandieną.
2: Į 1996.
1: Taigi visiškai teisingai, visiškai. Ar jūs jau buvot gimęs tais metais, ar dar ne?
2: Jau buvau.
1: Jau buvot. Ar selų klausėt jau tada?
2: Klausiau, ir tai dabar nepaklausau.
1: A ne, nu man, žinokit, va šita daina, tai tikrai kažkaip nunešė mane taip smagiai, taip fainai, tai smagu. Smagu, kad ir tikiu, kad ir pasimėgavot klausydamas, o besimėgaudamas dar ir prizą laimėt, nes du biletai tikrai atitenka jums į filmą Gudrutis.
2: Ačiū
1: ir aš.
2: Labai.
1: Tai geros jums dienos ir gero filmo.
2: Ačiū labai, viso gero.
1: Visa, iki. Tikrai labai kažkaip smagiai, va, ir laiku pakeliavom, ir taip su ta gera nuotaika tokia su Adomu pasikalbėjom. Gera diena šiandien, man atrodo, yra. Na, jums noriu tik tai priminti, nors turbūt ir patys daugelis žinote, kad tie geriausi draugai mūsų gyvenimuose dažnai atsiranda tada, kai mums jų labiausiai ir reikia. Ir 13-metė Sofija jautėsi labai vieniša, nesuprasta, kol jos gyvenime atsirado Gudrutis, šmaikštus keturkojis, su kuriuo nuobodžiauti buvo tikrai neįmanoma. Tik jų draugystė greitai virto tikrų nuotykių, kuri internete pradėjo sekti visą šalis ir Gudrutis tapo tikra žvaigždė. Labai šilta, labai smagi ir nuotykių kupina istorija visai šeimai, Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera jau spalio 11 dieną Forum Cinemas kino teatruose.

Brentievas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaiko administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė perko.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikę su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Kontrabandininkas Šalčininkų rajone prie Baltarusijos sienos prieš dvejus metus nušovusi pasienietį, prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl nužudimo ir piktnaudžiavimo viršijus tarnybos įgaliojimus. Jam prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Siekdamas sulaikyti automobilių sprunkantį kontrabandininką, pasienietis jį iššovė 1 kartą, šūvis buvo mirtinas. Seimo nario mandato atsisako Agnė Bilotaitė. Konservatorė skelbia, kad traukiasi iš aktyvios politikos. Pasak Bilotaitės, tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Ji teigia supratusi, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime nuo politikės neleido tinkamai to padaryti. Lėtėjimo ženklų nekilnojamojo turto rinka kol kas nerodo. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Per 900 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugsėjį registruota per 12,5 tūkstančio sandorių, 15% daugiau nei prieš metus. Būtų pardavimo šiemet šalyje augo 2,5% ir siekė 28 tūkstančių sandorių. Vilniuje per 9 mėnesius įvyko 10 tūkstančių butų sandorių. Kaune 3700. Klaipėdoje 2300. Sausį rugsėjį taip pat registruota apie 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų, beveik 10% daugiau.
0: Lionelis Messi sužaidė paskutinės rungtynes Argentinos rinktinėje. Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų dviejų įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečią įmušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinėje iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komanda jis tapo pasaulio čempionu, 2 kart iškovojo Copa America trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis. Jo sutartis su Miami Intero klubu galioja iki 2028 metų pabaigos. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 11 valandų Lietuvoje ir dar kartelį sveikinuosi su visais, kas mane girdite. Keliaukime toliau draugė į trečiadienį, tęskime ir žaidimą 3 iš eilės, nors praėjusią valandą 100 eurų kišenin jau krito. Vis tiek dar Vaido Baumilos dainos čia gali nuskambėti, svarbiausia jų nepražiopsokite, jeigu skambės 2 arba 3 iš eilės. Į žaidimą iš karto registruokitės ir radio centro skambučio laukite, gal dar ir jūs būsite šiandieną nudžiuginti. Fantastiška žinia, kad jūsų kišenė pinigai ėmė ir krito.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Purple Disco Machine sugrįžta. Didžėjus pristato duetą su atlikėja Meek, daina Test My Luck. Tai pirmasis singlas iš dar šiemet pasirodysinčio naujo Purple albumo. Man atrodo, kad jo kūryba verta visų perklausų. Dainos turi smagų disko pojūtį, skamba neįkyriai ir taip, kad norisi klausyti dar ir dar. Beje, jo koncertai ypatingi. Man labai patiko 2022-aisiais vykęs jo pasirodymas Karklės festivalyje. Oh, kartočiau. Etrija Purple Disco Machine. Test my luck.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
11: Toni, už elektrą sumokėjai?
12: Sumokėjau.
11: Už dujas?
12: Sumokėjau.
11: Vandenį?
12: Irgi sumokėjau.
11: O už tele 2?
12: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
14: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Čia pasaulyje yra minima krašto apsaugos diena, o vakar tėvynė jau daugiau nei 10 metų tarnaujantis Domantas sėkmingai pagavo 2 iš eilės skambančias Vaido Baumilos dainas. Ką veikiat, dirbat?
2: Dirbu.
1: Ką dirbat?
2: Tarnauju tėvynį.
1: Geras, pagarba. Fainai, tik klausykite, tai tarnauja tėvyniai, darbo aprangą jau įsivaizduoju, kišenių tikrai yra.
2: Yra.
1: Manau, kad laikas būtų į vieną tų kišenių 100 eurų įdėt, ką?
2: Būtų puiku, nes prieš savaitę nespėjau atsiliepti iš tikrųjų ir praradau 100.
1: Tai labai gerai, Domantai, Eglė, taip, skambina jums iš radio centro, 100 eurų dedam į jūsų kišenę. Tai, Domantai, turite kažkokią mintį, ką su tą šimtinę darysit?
2: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
1: Linkėjimai dar kartelį Domantui, tikrai norisi didžiausią pagarbą tokiems žmonėms išreikšti. Smagu, kad klauso mūsų, smagu, kad žaidimuose dalyvauja. Jūs kviečiu taip pat atidžiai klausyti ir žaidimuose dalyvauti, vos tik išgirdus 2 arba 3 iš eilės Vaido Baumilos dainas, registruoti, siunčiant žinutes ir atsiliepti, kai jums bus paskambinta, o tada jūs galėsite patys pasidalinti, ką veikiate ir kur laimėjimą išleisti planuojate. Primenu tik, kad mūsų žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų, ir jeigu yra tokių žmonių, kurie nori detaliai su žaidimo taisyklėms susipažinti, tai užšokite mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat užtikrino, kad Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezerve yra gydymui reikalingų vaistų. Šiuo metu nėra duomenų, kad būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Tuo metu Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė moteris. Prezidentas Trumpas pareiškė šią temą žadantis kalbėti su Vladimiru Putinu. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Čekiukai ir sąskaitos. 2009 pavasarį sukėlė vieną didžiausių politinių skandalų Jungtinėje karalystėje. The Daily Telegraph gavo beveik 6,500 parlamentarų 5 metų išlaidų duomenis. Apie 2 milijonus dokumentų, sąskaitų prašymų kompensuoti išlaidas, net ranka rašytų pastabų. Išnarstyti tiek medžiagos atrodė neįmanoma, bet žurnalistai rankų nenuleido. Kruopščiai nagrinėjo dokumentus, tikrino faktus ir ėmė skelbti vieną istoriją po kitos. Paaiškėjo stulbinančių dalykų. Mokesčių mokėtojų buvo prašoma apmokėti prabangius baldus, sodininkų darbus, desertų rinkinius, net tvenkinyje įrengtą namelį antims. Dar svarbiau, kai kurie politikai naudojosi sistemos spragomis. Keisdami pagrindinio būsto deklaraciją, jie siekė gauti didesnes kompensacijas. Publikacijos sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Politikams teko dalį pinigų grąžinti, kai kuriems pasitraukti, keli buvo nuteisti, o parlamentarų išlaidų kontrolės sistema buvo reformuota. Ši istorija parodė tiriamosios žurnalistikos galę paversti kalną dokumentų visuomeniai svarbią informaciją. Kruopščiai tikrindama, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, žiniasklaida padeda kontroliuoti valdžią ir primena. Atsiskaityti reikia už kiekvieną išleistą centą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Paulinos Paukštaitytės daina Sėkmės ką tik skambėjo Radio Centro eteryje ir manau, kad kur beišgirstumėte tą dainą iš karto, pažintumėte, kas ją atlieka. Yra toks žaidimas Gero ryto laidoje, kur yra duodamos 5 dainų, žinomų labai dainų iškarpos, ir ten taip pat reikia per tam tikrą laiką įvardinti, tai kasgi jas atlieka. Būna kartais pavyksta viskas labai lengvai, būna kartais užkrenta kažkaip galvoj pavadinimai ir niekaip žmonės atlikėjų negali įvardinti arba juos tiesiog supainioja. Tai pamėginkite paspėlioti kartu su Gintare ir pažiūrėkit, ar jūs viską būtumėte įvardinę.
1: Geltona. Bejonce.
2: Laisvai.
1: Neo?
2: Ne. Dar gyva kompanija.
1: Pikachu.
2: Yes. O dabar?
1: Alex Warren.
2: Ir paskutinis, greitai. Greit.
1: G&G sindikatas Livas.
0: Aš žinokit, jau iš karto radau vietą, kur aš pati būčiau strigusi, ko aš tikrai nebūčiau įvardinusi, tai nieko negaliu sakyti. Gintarė šiek tiek susipainiojo repo atlikėjose, aš turbūt net ne tai, kad būčiau susipainiojus, aš būčiau tam tikru atlikėjų iš viso neįvardinusi. Tai Gintarė, jūs esate tikra šaunuolė, vien dėl to, kad išdrįsote laimę šitame žaidime bandyti. Bandykite dar sykį, galbūt kitas sykį jums pasiseks geriau, o visus Radio Centro klausytojus taip pat raginu ir savo darbo dienos rytą pradėti kartu su Danielė ir Simu ir laimę jų žaidimuose bandyti. Taip galėsite tikrai puikiai nusiteikę ir prizais kišenės papildę į naujas darbo dienas keliauti.

0: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Elektros dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: O, naujas televizorius?
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tai kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki,
1: čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Darbo užmokestis kitą met prognozuojama auks 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, pensijos auks sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Ministerija informuoja, kad vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti 10% maždaug 78 eurais iki 825, o turintiems būtinai stažą 88 eurais iki 895. Tam siūloma panaudoti be maž 9,5% sodros perviršio. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo galės greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių, personalo rengimų ir priežiūros paketą. Ieškoma naujų priemonių pažaboti grafičių piešėjus Klaipėdoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nelegalūs grafičiai yra ne tik privataus turto savininkų problema. Tai viso miesto vizualinio veido ir viešosios aplinkos kokybės klausimas, sako iniciatyvus klaipėdiečiai, kurie uostamiesčiui siūlys efektyvesnius kovos su vandalizmu būdus. Pagrindinė pasiūlymo idėja – už viešą miesto vaizdą yra atsakinga savivaldybė, o ne žmonės, kurių namus bjauroja vandalai. Be to, nustačius vandalizmo atvejį, jis būtų privalomai registruojamas policijoje. Nustatoma padaryta žala ir rastų teisinis pagrindas iš pažeidėjo siekti žalos atlyginimo. Pasiūlymų iniciatoriai taip pat ragins savivaldybę neberemti grafičių projektų.
1: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah komandą 82-73. Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Raizevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose šiauliečiai nusileido Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar du mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu.
3: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
1: Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
5: Trečianis 12 valandų, labas dar kartelį kiekvienam, skanaus visiems, kurie pietaujate, gerų darbų visiems tiems, kurie nepietaujate, o toliau mėginate įveikti visas savo užduotis. Na ir žinoma, sėkmės jau visiems klausantiems radio centro, nes žaidimas 3 iš eilės tęsiasi ir toliau laukime, kada nuskambės atrie Vaido Baumilos dainos ir toliau kviečiu joms skambant 2 arba 3 iš eilės registruotis į žaidimą, atsiliepti, kai jums skambina radio centras, nes jau jeigu jums paskambins ir jūs atsiliepsite, tai tikrai sulauksite ir to žinios, kad iki šiandien pinigai įkrito. 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą. 3 iš eilės? Visai neprastai, klausykit, visus 500.
6: Radio centro, tu klausai.
7: Kišenėje 500.
8: 500?
6: Ta.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tikrai nedaug kas galėtų paneigti, kad pastaruoju metu gyvename tame pasaulyje tokiame bėgančiame, lekiančiame, skubančiame ir nuolat ieškome įvairiausių išradimų, dažniausiai kokių nors labai labai paprastų, kurie palengvina mūsų gyvenimą. Elementariai, pavyzdžiui, mes turime tokią problemą namuose ir tikiu, kad tai yra tikrai ne vieninteliai namai, kur yra ši problema. Po skalbimo dingsta kojinės. Dingsta kojinės, nors ir ką atrodo visas jie sudėdė į skalbenkę, ištraukia vis tiek kokių trijų trūksta. Kur jos pasideda, niekas nežino. Tai yra labai paprastas dalykas, tiesiog prieš skalbiant galima viską sudėti specialų tinklinį maišelį ir tada iš to maišelio to kojinės, na, tikrai neturės jokios galimybės pabėgti. Taip pat, pavyzdžiui, galima į maišelį sudėti ir liemenėles, kadangi jos savo kabliukais gali užkabinti kitus drabužius, gali kokį nors siūlą ištraukti ir tai tikrai būtų jums nenaudinga. Yra ir spalvą sugeriančių servetėlių. Jas įmetate į skalbimo mašiną kartu su drabužiais, jos sugaudo vandenį įvairiausius ištirpusius dažus ir tada labai saugiai galite skalbti įvairiausius skirtingų spalvų drabužius, taip sutaupyti vandens, laiko ir tikrai nesukti galvos, kaip pavyzdžiui, ištraukėte savo kokius baltus marškinėlius, kurie vietoj baltų būna jau tapę kokiais pilkais arba, pavyzdžiui, rožiniais. Tai, žodžiu, yra tų įvairiausių labai labai paprastų sprendimų, kurie mūsų būti stipriai palengvina. Na ir ką? Ir tada toliau galim bėgti, lėkti,

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Eterija, ką tik girdėjote Maroon 5 ir Christina Aguilera ir daina Moves Like Jagger. Štai yra daina viena iš tų, kurios tikrai visada nuteikia labai gerai. Žinote, kas dar nuteikia labai gerai? Žaidimas 3 iš eilės ir tie laimingi skambučiai, kuomet radio centro laidų vedėjai praneša žinias, kad kišenint pinigai įkrito. Na, pasiklausykite patys, kiek džiaugsmo tie skambučiai atneša.
2: Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai.
2: Aš tikrai
1: žinokit.
2: Kaip faina. Vajau
1: tau. Aš jums sakau, žmonės tikrai laimingesniai tampa tų radio centro skambučių sulaukia. Tai laukite ir jūs, kai tik keturi išgirsite dvi arba tris iš eilės Vaido Baumilos dainas, iš karto registruokitės į žaidimą, skambučio laukite. Na, jau jeigu jums paskambins radio centras, tai jūsų džiaugsmo šūksniai taip pat keliaus į mūsų gerų emocijų kolekciją.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500. Radio.

0: Vakarai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus. Lietuva, suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Per naują Rusijos smūgių bangą Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių. 5 iš jų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Prezidentas Zelenskis vakar perspėjo gyventojus, kad Rusija rengia masinius smūgius, ypač šalies energetikos infrastruktūrai. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Let's go.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesės sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už teledu?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

šiandien užmačiau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra minima tokia diena, ji vadinasi išgerk kavos su pareigūnu. Ir būtent ši diena yra skirta tam, kad žmonės galėtų tiesiog, na, kažkaip pabendrauti su pareigūnais, stiprinti pasitikėjimą pareigūnais, kurti gražius labai santykius. Ir pamaniau, wow, čia yra tikrai žiūri fainas dalykas. Jeigu švenčia Amerika, kodėl mes negalime? Aš manau, kad mes irgi tikrai galime. Jeigu tarp mūsų radio centro klausytojų yra pareigūnų, aš tikiu, kad jų tikrai yra. Tai pirmiausia, aišku, linkėjimus noriu jums nusiųsti. Na ir noriu paraginti aplink esančius, pakvieskite pareigūnus išgerti kavos, pasikalbėkite. Tai tikrai gali padėti suprasti ir tą didelę atsakomybės naštą, kurią neša pareigūnai, saugodami mūsų visus ir tikrai gali padėti tą gražų pasitikėjimo ryšį tokį kurti. Aš labai esu už, linkėjimų visiems pareigūnams ir tikrai raginu, jeigu turite aplinkoj pareigūnų, tai pasikvieskite jos tos kavos ir pasiplepėkite, o jeigu jūs patys irgi, nežinau, norite kažkam linkėjimus nusiųsti, ar gal norite kokį pareigūną pakviesti išgerti kavos, tai galite visą laiką tai padaryti, pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Atsiųskite savo balsutes mums, tikrai labai paprastai per Viber arba WhatsApp programėlės, numeris 06-628-6288, arba per programėlę radijas.lt, o aš tikrai pasistengsiu, kad jūsų balsų žinutė, kiek įmanoma greičiau, nuskambėtų čia radio centro eteryje.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimų sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su visa Europos Sąjunga. Po pokalbius atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios lygos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamą antibiotikų, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maro. Per Rusiją surengta dar viena masyvi raketų ir dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 civilių, bent porą dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Smarkiai atakuota energetikos infrastruktūra, taip pat gyvenamieji namai. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugriovimų aukų ir sužeistų yra Černigivo srityje, Dniprė, Zaporižiuje, Sumuose ir kituose regionuose. O Ukrainai vakar vakarą smogus naftos tanklaivai prie Rusijos pietinės pakrantės Juodojoje jūroje kilo didžiulis gaisras. Juodų dūmų debesis be kita ko apgaubė ir dalį Sočio kurorto. 23 įgulos nariai, visi Indijos piliečiai, buvo išgelbėti. Senatvės pensija kitame turėtų augti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių, tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, su stažu 88 eurais iki 895. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršio, ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima naudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis, tad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandė ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
0: Apie oras. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 13-15 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas. Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 13, tęsime kelionę draugę per trečiadienį. Ačiū mūsų žinių tarnybai už informatyvės žinias. Ačiū jums, mėlėjai, kad esame kartu. Kartu ir pabūkime, geros muzikos pasiklausykime, žaidimuose žaiskime ir gerą nuotaiką palaikykime. Tai gerai nuotaikai tikrai įtakos turi žaidimas 3 iš eilės, kuris vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos. Jo metu jūs galite tiesiog mūsų klausydami į kišenės dėtis pinigus, jeigu tik pavyksta pagauti 2 arba 3 iš eilės skambančias mūsų savaitės atlikėjų. Dainos, tai šimtinė arba visi 500 į jūsų kišenę krenta. Tad sėkmės gaudant šią savaitę Vaido Baumilos dainas, išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambantį, žaidimą iš karto registruokitės, radio centro skambučio laukite, nuo sulaukę, svarbiausiai atsiliepkite.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės mūsų klausytojas Osvaldas įrodė, kad ir kur bebūtumėte, nebūtinai Lietuvos keliais važinėtumėte, jūs vis tiek radio centro klausydami smagiai kišenes galite pasipildyti.
2: Dirbu, važiuoju.
1: Kur važiuojat?
2: Rygoje šiuo metu esu.
1: Geras.
2: Klientus važiuoju.
1: Supratau, fainai, tik klausykit, tai Rygoj važinėdamas radio centro klausot, ar ne?
2: Jo, traukia, žinokit, bet va, labai prastai, kaip tik va, reguliau stotis, sako, reikia HR statytis, nes dingo radio centras, žiūriu, Vilnius skambina, čia dabar sakau.
1: Nu, klausykit, pirmiausiai, tai aš jums pasakysiu, reikia programėlę radijas.lt atsisiųsti, tada radio centrą galėsite visur klausyti ir visur puikiai trauks, bet dar, ką aš jums noriu pasakyti, Osvaldai, kad jūsgi ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi, džiugu.
1: O turite kažkokių planų, kur tą šimtinę išleisit?
2: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
1: Osvaldui dar kartelį sveikinimus ir linkėjimus siunčiu. Žinoma, noriu linkėti jam ir saugių kelionių, kad saugiai iš Rygos pargrįžtų į Lietuvą. Jeigu klausydamas radio centro važiuos, tai bent jau gera nuotaika kelionėje tikrai pasirūpins, o šimtinę nebejoju. Jo vaikai per atostogas tikrai labai smagiai išleis. Jūs irgi pagalvokite, kam savąjį laimėjimą išleistumėte. Gaudykite ir toliau Vaido Baumilos dainas, čia skambančias radio centro eteryje. Į žaidimą registruokitės, radio centro skambučio laukite ir tuomet patys galėsite džiaugtis iki šiandien kritusių laimėjimų. Jeigu pavyks pagauti dvi skambančias dainas iš eilės, jūs laimėsite 100 eurų. Na, jeigu pagausite tris iš eilės, tai iki šiandien įkris visi 500.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrėjų, o darome kad 36,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
8: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip lietuviška muzika skambėjo prieš 30 metų, prisiminsime dabar. Eteryje skambės dainos 41 metų savaitę įkopusios į Radio Centro LT Top 20 viršūnę. Visos grupės jums pažįstamos, bet dainos gal ir primirštos. Trečioje vietoje Bavarija ir daina Kągi tu slepi, siekusi topo viršūnės net 8 savaitės. Naktinių personų darbas Ateis diena kilo į antrą poziciją.
2: Ateis diena ir paslapčia, ateis kita ir nežina.
1: Ir į topo lyderės poziciją sugrįžo grupė Sel. Tavet jie sėkmingai perdainavo foje kūrinį Saulės miestas ir savo versiją užsitikrino hito vardą. Etrija daina iš 1996.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimų sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kime esantį marmuro ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek įsame žinios antra.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Radio Centras.
2: Mokslas šiandien.
0: Kelionės yra nuostabus dalykas, tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybiniai, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių, nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus, susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos, kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį, o jį taip pat reguliuoja smegenys.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt. Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
8: Mokyklai?
7: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
8: Mes namie neturim televizoriaus.
7: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 €. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
11: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas ZIP FM.

Pasauliu šiandien minint atleidimo ir laimės dieną, aš noriu paraginti kiekvieną iš jūsų pagalvoti, ant kogi laikote pykti, ant kogi pykstate ir paleisti. Paleiskite visas tas blogas emocijas, atleiskite visiems tiems, kurie, na, kažkaip kelia jums tokį erzuliuką ir pamatysite, tikrai jums bus kur kas lengviau. Jeigu norite kaip tik atsiprašyti, pavyzdžiui, kad ant jūsų kažkas nepyktų, tai galite pasinaudoti radio centro balsučių liniją, atsiųskite balso žinutę, na, ir sakykite, aš toks ir toks noriu atsiprašyti tokio ir tokio žmogaus, kad galbūt kažką piktai pasakiau, galbūt kažką piktai padariau ir tikrai labai nenoriu visam tam pykčiui leisti įsibujoti. Jūsų balso žinutės tikiu, kad tikrai turėtų širdis žmonių suminkštinti, o gal netgi drąsintų kitus mūsų klausytojus pagalvoti apie tai, ant ko jie laiko pykti, ar kieno norėtų atsiprašyti ir patys taip pat jūsų pavyzdžių pasektų. Balso žinutės jūs galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Siūsti galite ir per programėlę radijas.lt. Mes kaip visuomet pasirūpinsime, kad jūsų balso žinutės, vos tik tai pasiekusios mus, kiek įmanoma greičiau, pasiektų į radio centro eterį.

0: пекла.
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Для тей кішки птакова чалаша, добр.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
5: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
7: Prašau leisti pasilikti.

0: Aromatų garantija yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt. KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimų sprendimas būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Po pokalbio su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios lygos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų. Tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Per Rusijos surengta dar viena masyvi raketų ir dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 civilių, bent pora dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Daugiausiai aukų 9 per smūgį daugiabučiui prilukuose Černigivo srityje. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent 2 žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistų yra Dniprė, Zaporižioje, Sumuose ir kituose regionuose. Izraelyje minimos 3-osios spalio 7-osios tragedijos metinės per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpuolį pasienio su Gazos ruožų kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais ir teroristų nelaisvėje išgyveno daugiau nei metus arba buvo nužudyti už jų išlaisvinimą ar kūnų susigražinimą. Izraelis paleido 10 000 kalintų teroristų. Taip pat surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis užsitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Kai kurie apžvalgininkai pažymi, kad šiuo atveju Izraelis pralaimėjo informacinį karą. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. 3-osios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien paminėtos ir Vilniuje. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Soa. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes Argentinos rinktinėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų dviejų įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečią įmušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinė iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komandais 2022 metais tapo pasaulio čempionu, o 21 ir 24 metais iškovojo Copa America trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Rytas trečiadienis į antrąją pusę, Lietuvoje jau 14 valandų, manau tai gera žinia yra tiems, kurie ypatingai laukite savaitgalio, gal turite kokį nors labai smagių planų savaitgaliui, aš tai tikrai turiu ir to savaitgalio tikrai labai labai laukiu, na ir kad per tą trečiadienį keliauti būtų smagiau ir greičiau ateitų tas ketvirtadienis, o tada penktadienis ir tada jau savaitgalis, tai laiką leistus radio centru yra sprendimas tikrai puikus. Čia skambinti muzika visada jums leis palaikyti gerą nuotaiką, o čia vykstantis žaidimas 3 iš eilės gali leis jums dar ir kišenį pinigais papildyti prieš ateinant savaitgaliui. Labai paprasta tai padaryti, tai reikia atidžiai radio centro klausyti, girdint savaitės atlikėjų dainas, šią savaitę Vaido Baumilos, iš karto į žaidimą registruotis, na ir radio centro skambučio laukti. Labai linkiu jo sulaukti dar šiandieną kažkam iš jūsų, kad nuotaika tikrai pagerėtų ir kišenė papilnėtų.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Radio Centro Radaras.
1: Manau, kad labai tinkamas laikas jungti Radio Centro Radarą ir kažką iš jūsų apdovanoti visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų. Tad, bičiuliai, šiandien Radio Centro Radare ieškau žmonių, kurie turi daiktą, kuris skleidžia kokį nors keistą garsą. Na, tai pasidalinkite, koks tai yra daiktas. Gal kažkaip labai kyriai zvimbia, gal cypia, gal burzgia, gal tiksi, gal čiaža. Na, kas nors tikrai turite kokį nors keistą daiktą, būna tikrai, pavyzdžiui, batai skleidžia tokį labai keistą garsą. Aš turiu vienus kedus, su kuriais eidama visą laiką tikrai vis apsidairau, ar nieks į mane nežiūri, nes labai keistus garsus. Kartais jie ima ir skleidžia, kai tą orą iš padų išleidžia. Tai jeigu jūs turite kažkokį daiktą, kuris skleidžia labai labai keistą garsą, parašykite man žinutę numeriu 06-628-6288, pasidalinkite, kasgi per daiktas tai yra. Greitų metų vienam iš jūsų aš tikrai paskambinsiu. Galėsite apie tą savo keistus garsus skleidžiantį daiktą papasakoti šiek tiek plačiau, o aš apdovanosiu jūs Radio Centro duoniukų dėžę. Tai dar kartelį primenu, Radio Centro Radare. Šiandien ieškau žmonių, kurie turi kažkokį daiktą skleidžiantį ypatingai keistą garsą. Rašykit man.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
3: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Sulaukė radio centro skambučio žaidime 3 iš eilės ir puikios žinios, kad į kišenę įkrito pinigai, jūs ne tik tai galite džiūgauti iš laimės, bet taip pat galite ir perduoti kažkam linkėjimus, taip kaip padarė Andželika.
2: Jums skambina radio centras.
3: Sveiki.
2: Nu, sveiki, sveiki. Ką veikiat, Andželika?
3: Dirbu, darbe. Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
2: Labai smagu pakelt nuotaiką. Nu,
3: mamyta, linkėjimai.
2: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugt.
3: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Taip nuoširdžiai Andželika džiaugiasi savoj laimėjimu, kad kiekvieną kartą perklausant jos džiaugsmo akimirką šypsena tikrai ilgai nuo veido nenueina. Tai dar kartelį sveikinimai ir linkėjimai jai, o jūs žinoma raginu ir toliau atidžiai mūsų klausyti, gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Primenu, kad šią savaitę gaudome Vaido Baumilos dainas, išgirstate 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės ir tuomet jau radio centro skambučio laukite. O jeigu sulauksite ir patys galėsite tikrai čia eteryje labai smagiai padžiūgauti ir žinoma linkėjimus kažką. Perduoti.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Centras.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad traukiasi iš aktyvios veiklos, tačiau liekanti konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Įmamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigos, švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų ir orumo apsaugą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausiojo rinkimo komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruotis politinės kampanijos dalyviais. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną, bus renkama 60 merų ir 1494 tarybų nariai. Šiuo metu tiek įsamio žinios trečią.
3: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Bičiuliai, jeigu dabar mane girdite, tai klausote Radio Centro internetu, būkime ir toliau kartu, o jau su Radio Centro radaru ir su visa dėžė Radio Centro duoniukų tikrai sugrįšiu aš arba sugrįš Vitalijus, kai visi techniniai nesklandumai bus išspręsti ir mes vėl grįšime į FM ruožą. O kol kas, kas jau mane girdit, tai būkime ir toliau kartu.
1: Radio

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: NT Sell, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kaunas. Žalgirio arena. Gruodžio 12.

0: Labas dar kartelį, sakau kiekvienam. Labas dar kartelį, sakau kiekvienam. Mes jau lyg ir sugrįžę į FM bangas. Pagaliau mus girdi ne tik tai tie, kurie klauso mūsų per radiją, per internetą. Tai tikrai labai smagu. Ir dabar grįžtame, žinoma, su radio centro radaru, su visa dėžė radio centro duoniukų. Ir noriu priminti, kad šiandien radio centro radare ieškau žmonių, kurie turi kažkokius daiktus skleidžiančius keistus garsus. Tai šiaip kiek jūsų visokiausių keistenybių keistus garsus skleidžiančių turi. Dažniausiai, žinoma, tai yra įvairios elektrinės viryklės, LED apšvietimas, ar batinukas daug kas rašo, kad irgi skleidžia kažkokius keistus garsus, namų kanalizacija, pavyzdžiui, sako, kad skleidžia, būna, kad ir batai skleidžia įvairius keistus garsus. Štai vieni draugai turbūt iš ofiso kokią parašė, kad Monikos kėdė skleidžia keistus garsus. Tai Monika, linkėjimai tau, tavo kėdė iš tikrųjų yra puiki, nes visada kolegos į tave atkreipia dėmesį. Ir žinoma, taip jau yra, kad negaliu apdovanoti kiekvieno man parašiusio, prizas atitenka tik tai vienam klausytojui. Tad dabar iš karto noriu pasisveikinti su Tomu, kurio šaldytuvas berods labai keista garsas skleidžia. Tomai, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Na, Tomai, tai dabar ir papasakokit man, prašau, tai kas per tas keistas garsas sklinda iš jūsų šaldytuvą?
1: Nu, žinau, kad nepatikėsiu, toks labai įdomus irgi atsikrausim gyventi į naują butą ir tam bute buvo senas šaldytuvas ir taip vieną vakarą atsėdėm ir taip, lemba, kas čia mūkė? Ir taip galvoju, lemba, gal kažkas atbėgė, gal kažkas, nu, kaip pasakyti, atklydė, bet paskui jis taip kažkaip tą naktį nupro šaldytuvą, tai šaldytuvas.
0: Mūkė toks, šaldytuvas.
1: Kaip... Taip.
0: O jūs, bet jūs gyvena tokioj vietoj, kur yra tikimybė, kad ateis karvė ir mūks už lango, ar tai yra visiškai neįmanoma?
1: Neįmanomas dalykas, nes tai yra miestas.
0: Bet jūs galite trolinti savo draugus, pavyzdžiui, pasikvietę ir sakyti, kas čia mūkė, ar matai karvė už lango. Bet šaldytuvo nepakeitėt, su tuo mūkimu vis dar ir gyvenat.
1: Taip, bet jau ta prasme planuose yra jį pasikeisti ir artimiausiu metu, galbūt net ir sekantį mėnesį.
0: Na, bet jūsų mūkiantis šaldytuvas gal kažkiek nervų ir pagadino, bet kokiu atveju turi ir gerą dalyką, nes atnešė jums prizą, aš tikrai jums dovanoju visą didžiulę dėžę radio centro duoniukų, tai galėsite juos kramsnoti, kai valgot, tai taip garsiai jie kramtosi, kad mūkimo tai tikrai negirdėsit jokio, gerai?
1: O, ačiū labai.
0: Liuks, tai ačiū jums labai, kad pasidalinote savo patirtimi, siunčiu jums linkėjimus ir tuomet jau laukit mūsų skambučio, suderinsim, kaip prizas jūsų rankas pasieks. Ir kągi, geros dienos ir skanaus kramsnojimo mūsų doniukų.
1: Ačiū labai, jums irgi geros dienos.
0: Visa, iki.
1: Iki.
0: Žinau, kad kažkas rašė ir kad miaukimo garsą likti kažkokia dar technika ten skleidžia, tai jeigu tokios technikos daug įvairiausios namų turėt, tai praktiškai galima būtų jaustis lyg gyventumėte kokiame zoologijos sode. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų, kas rašėte man šiandien į radio centro radarą. Ačiū visiems, kas esate kartu su radio centru. Vitalijus jau laužia čionais rankeną, nori kuo greičiau įeiti studiją, kad su jumis pasisveikintų. Tai studiją užleidžiu Vitalijai, o jūs, kaip visada, tradiciškai šiltai labai apkabinu atsisveikindama. Linkiu jums labai gražios likusios dienos. Būkit ir toliau kartu su radio centru. Mes susigirdim rytoj 10 val. Ryto. Čiau!

0: vietą. Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitinei technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40%.

0: Vaikiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimo. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta pirmadienį, kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jį sustabdė, bet pažymima, kad kitaip ne ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itinai demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso į Ukrainą paleista bent 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiems rajonams. Daugiausia aukų per smūgį daugiabučių Prilukuose, Černigivos srityje. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugrovimų aukų ir sužeistų yra Dniprė, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. Tuo metu ES šalis sutarė dėl dar vieno plataus sankcijų Rusijai paketo. Į jį įtraukta per 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Diplomatų teigimų dauguma jų susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė. Paketas oficialiai turėtų būti patvirtintas ateinantį pirmadienį. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbė socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, o su stažu iki 895 eurų. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimai būtų galima naudoti iki 10 sodros biudžeto perviršio. Prezidentas anksčiau siūlė tam skirti nuo 20 iki 75 procentų. Kritiškai siūlymus vertino finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Tad tokios iniciatyvos esą neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bono Sforcos bareljefą šią popietę atidengtas Bario Švabų pilyje Italijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Marmuro ir bronzos bareljefas auksuotais ir emaliu padengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šis pilies kieme įrengtas kūrinys yra simbolinis Lietuvos ir Italijos kultūrinio bendradarbiavimo ženklas, praneša valdovų rūmai. Bareljefas pakartoja valdovų rūmų renesansinėme sodelyje Vilniuje esantį Bono Sforcos atvaizdą. Skulptorius pirmavaizdžiu pasirinko graviūrą, kurioje valdovė jauna ir graži, ką tik ištekėjusi už Žygimanto Jogailaičio vadinamo senuoju. Atidengimo metu taip pat pasirašoma valdovų rūmų ir Bario Švabų pilies muziejų bendradarbiavimo sutartis. Bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Sveiki visi, radio centro klausytojai, kelios minutėlės po 15 valandos. Čia kaip kolegė Eglė sakė, kad jau laužiu rankiną ir noriu į studiją, tai taip ir yra. Iš tikrųjų, kai ateinu į darbą, nu ką ten sėdėsi, kažkur redakcijai noris iškart sės prie pulto, iškart sveikinti su jumis, bendraut, kalbėt ir dovanot pinigus. Nes mes tęsiam žaidimą 3 iš eilės, smspinigai.lt, kur jūs tiesiog būdami drauge galite ne tik smagiai praleisti laiką, bet dar ir savo kišenės papildyti. Primenu, kad šios savaitės atlikėjas yra Vaidas Baumila ir išgirdę jo dainas turite registruotis į žaidimą, tada beliks sulaukti mano skambučio, atsiliepsit ir išgirsit puikias žinias, kad jūsų kišenė papilnėjo 100 ar 500, čia jau priklausys kiek 2 ar 3 Vaido dainos nuskambės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Savaitės viduriuko. Šiandieną trečiadienis, įpusėjome darbų savaitę ir jau nuo šiandien viskas pradės darytis kur kas lengvėliau. Ką čia belieka ketvirtadienį, žiūrėkit penktadienis. Jeigu savaitgalis jums laisvas, jau galite po truputėlį gal netgi galvoti artėjančio savaitgalio veiklas. Na, kadangi trečiadienis darbai pusėja, manau būt ne pro šalį pakelt nuotaiką. Tai galima padaryti su nuoširdžiu sveikinimu ar palinkėjimu radio centro balsučių linijoje. Įrašykit savo palinkėjimus WhatsApp'u, Viber'iu arba radijas.lt programėlėse, siųskit numeriu 06-628-628-8 ir jūsų balsas su palinkėjimu jau artimiausiu metu nuskambės mūsų eteryje. Na, o palinkėjimas gali būti įvairiausiomis progomis. Kad ir pavyzdžiui, perduodant linkėjimus jūs praleidusio automobilio vairuotojui, nusišypsojusiai kasininkei, daugiau bulvių košės įdėjusiam aptarnaujančiam personalui dienos pietų metu ar dar kažkam. Išlaisvinkit vaizduotę ir siųskit savo palinkėjimus jau dabar.

0: reklamą. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasfin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Purple Disco Machine sugrįžta. Didžėjus pristato duetą su atlikėja Meek, daina Test My Luck. Tai pirmasis singlas iš dar šiemet pasirodysinčio naujo Purple albumo. Man atrodo, kad jo kūryba verta visų perklausų. Dainos turi smagų disko pojūtį, skamba neįkyriai ir taip, kad norisi klausyti dar ir dar. Beje, jo koncertai ypatingi. Man labai patiko 2022-aisiais vykęs jo pasirodymas Karklės festivalyje. Oh, kartočiau. Etrija Purple Disco Machine. Test My Luck.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplėtimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų ligų grėsmės valdymo tvarka. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimai, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams, prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kenesui Soa, už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Pasirūpinkit savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
10: Prisimink, aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Yes. Tai įvyko, tai yra šios valandos metu, ne per seniausiai sugrojau porą Vaido dainų. Ir čia žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Vienas iš jūsų netrukus savoje kišenę papildys 100 eurų. Visada norėjau jums pasakyti, tu gėlė, tu birželį pražydusi vasarą.
2: Nagi, kas man skamina.
1: Ir dar norėjau pasakyti, kad jūs laimit 100 eurų.
2: Gerai, rimtai.
1: Rimčiausiai. Čia Radio Centras, mano vardas Vitalijus. Ir aš skaminu ne eilėmis čia pasikalbėti su jumis, o padovanoti jūsų kišenę įdėt tikrų tikriausiai 100 eurų.
2: Wow, labai ačiū.
1: Koks jausmas aplankė?
2: Nu, iš tikrųjų, tai kaip ir tikėjausi, bet ir vis tiek nustebau labai.
1: Ar ilgai teko vargti, ilgai žaisti?
2: Turbūt taip nepastojau, gal koks antras, trečias mėno.
1: Ne vieną kartą siuntė žinutės ir vis tikėdavote sulaukti skambučio ir turbūt esat girdėję, kai mes skambinam žmonėm, sakom, nu tai kur tos pinigus išleisim, tai Vaida, būkit atvira dabar, patviraukit, kur tos pinigus išleisit?
2: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
1: O kuo vardu ta draugė?
2: Gintarė.
1: Kas nutiko tokio, kad taip seniai nesimatėt?
2: Nu, tiesiog kažkaip taip susiklosi viskas.
1: Tai gero jaukaus pasimatymo, skanios vakarienės, dar kartą sveikinimai ir linkėjimai nuo Radio Centro. 100 jūsų kišeniai.
2: Ačiū.
1: Išties nuostabiai praskaidriname nuotaiką dovanodami pinigus. Na, o dabar svarbi informacija tiems, kas dar nėra apdovanotas, tačiau reikia pinigų. smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, na, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Na, o jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir taip mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia.

0: atsiuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: patiko.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID-o pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus trims metams nuo spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristų aukos, o išgyvenusi muzikos festivalio Nova dalyvė 36-erių Mazal Tezaza papasakojo buvusi sužeista, bet išsigelbėjo apsimetusi žuvusią ir slėpdamasi tarp kitų nužudytų žmonių kūnų. Trečiosios spalio 7-osios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengta išpolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje. Žudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis už tai surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar, kai iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. Beveik 4 iš 10 šalies gyventojų pažįsta žmogų patyrusi bent vieną seksualinio smurto formą, žodinį priekabiavimą, nepageidaujamą fizinį kontaktą, tiesioginį žaginimą ar priekabiavimą internete, intimaus turinio platinimo be sutikimo. Lietuvos moterų organizacijos užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad tik 4% dalyvių atskleidė patys patyrę seksualinį prievartavimą. Tai anot specialistų liudija, kad nukentėjusiems žmonėms vis dar sunku prabilti. Tuo pat metu daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad žodžiu ar veiksmais nepasipriešinęs žmogus yra iš dalies atsakingas už patirtą seksualinį smurtą. Botanikos sode Kaune išvesti jurginai pelnė net 3 prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Viena iš 2 pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukštaūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Rosa Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
0: Ir sporto naujienos. Europos taurės antrojo turo rungtynės šį vakarą svečiuose žais 2 mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Priminsiu, vakar pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai, bei grupės rungtynėse svečiuose nusileidė Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Tuo tarpu Vilniaus rytas vakar pergalę pradėjo čempionų lygos nugalėtųjų titulo gynybą. Pirmose A grupės rungtynėse vilniečiai namie įveikė Baku Sabak komandą 82-73. Rezultatyviausiai buvo Augustas Marčiulionis, kuris įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda. Vakar prasidėjo ir pirmojo karaliaus Mindaugo taurės etapo kovos. Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karį. Šiame etape iš viso 4 komandos grumėse dėl vienintelio bilieto į turnyro ketvirtfinalį. Į beminėtų dar pretenduoja Tauragė ir Kėdainių Nevėžis. Likusios 7 tarptautiniuose turnyruose rungtyniaujančios komandos į turnyro kovą įsitrauks nuo ketvirtfinalio etapo sausio pradžioje.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
3: Žiūrumas. 3 iš eilės su
4: SMS pinigai.lt. kažkaip esu gerai nusiteikęs ir norėjau sakyti, kad trečiadienis įsibėgėja, įsivažiuoja, bet šiaip pagalvojus, kad jau po truputėlį ir vakaras ateina, tai to vakaro laukti su papilnėjusia kišene būtų kur kas smagiau. Čia linkiu link to, kad mes tęsim žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt, kur dar 2 valandas bus vilties ir šansų sulaukti Vaido Baumilos dainų. Žaidimas iki 18 valandos, o vos tik Vaido dainą išgirdę, būtinai registruokitės į žaidimą siunčiant SMS. Visas išsames žaidimo taisyklės rasite rc.lt. Nuo poporos dainų, sakyčiau, toks pamokantis svetimų pinigų paskaičiavimas.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: O dabar pamokant istoriją iš Šveicarijos, kur viena senjorė nusipirko paprasčiausią kruasaną su riešutais, na, o nuo jo sąskaitos tiesiog dingo, buvo nurašyta daugiau nei 1700 eurų. Paaiškėjo, kad moteris greičiausiai supainiojo PIN kodo laukelį su arbatpinigių suma ir vietoj kelių frankų įrašė 1612. Įdomiausia, kad dėl tokio techninio gedimo kepykla šių pinigų net negavo, o po kelių savaičių, čia reikėtų pabrėžti, viskas buvo išaiškinta. Moteris pinigus atgavo ir sako, kad nu jau ateityje tai už kruasonus mokės tik grynaisiais. Šiaip panaši situacija yra buvę ir man. Kažkada atsimenu, norint palikti arbatpinigių, kažkaip galima ten suspaudyti įvesti, kiek tu nori palikti. Dabar neatsimenu, ten net 3 ar 4 eurai buvo nuspręsta, kad reikia palikti. Ir žiūriu, kad vietoj tų 3 eurų jau yra įrašyta 30. Nu, tai susizgribau viską ištaisyti situaciją. Ir nei 30, nei 300, nei kelių tūkstančių nuo mano sąskaitos nebuvo nuskaičiuota. Tai jūs palikdami arbatpinigių, okei, jeigu galit sau leisti porą tūkstančių palikti, tai tiek ir palikit, bet būkite atidesni.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
10: Toni, už elektrą sumokėjai?
11: Sumokėjau.
10: Už dujas?
11: Sumokėjau.
10: Vandenį?
11: Irgi sumokėjau.
10: O už tele 2?
11: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmų 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Kika, gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
15: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
17: Prašau leisti pasilikti.
16: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
17: Labas.
16: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
18: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
19: Taip.
18: Be chemikalų.
20: Be jokių priedų.
18: Gerai.
21: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
22: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik 1,69 €. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
18: Lidl. Verta.
23: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
24: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
25: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien sostiniai bent jau pirmoji dienos pusėje oras buvo toks apniukęs, bet vėliau išlindo saulė, kažkaip dangus praskaidrėjo, tai mano emocinė būsena buvo kažkas tokio.
2: Vopapa! Nu tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
1: Na jeigu rimtai, tai čia mūsų klausytojas Džiugas taip reagavo, sužinojęs, kad kišenė pasipildė 100 eurų. Panašiai aš manau, kad sureaguočiau ir aš, galbūt kažkaip panašiai sureaguotumėt ir jūs. Bet norint sureaguoti ir norint tą kišenę papildyti, pradžioje reikia pagauti Vaido Baumilos dainas mūsų eteryje. Tai jeigu tik išgirsite Vaido dainas, registruokitės į žaidimą, o sulaukia mano skambučio, jau galėsit sakyti opapa.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kai skelbta kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia vyriausių rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaištienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esantį marmurų ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvius skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: replika.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: labiau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesės sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Xiaomi Mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: Smagu, mėla ir jauku vakaroti draugės su jumis, tačiau mūsų radijas groja ne tik vakarais, jis groja ir visą naktį, ir anksti ryte. Kalbant apie rytą, tai ryto laidoje geras rytas vyksta toks žaidimas duok 5. Puikiai turbūt žinot, kad ten per pusę minutės reikia įvardinti 5 grojančių grupių, atlikėjų, pavadinimus, vardus ir taip galima savo kišenę papildyti 50 eurų. Šiandieną su šiomis užduotimis bandė susitvarkyti Gintarė.
1: Geltona.
2: Beyonce.
1: Neo?
2: Ne. Dar gyva kompanija.
1: Pikachu.
2: Yes. O dabar?
1: Alex Warren.
2: Ir paskutinis, greitai. Greit.
1: G&G sindikatas Lilas.
0: Kaip arti, nu bet ne G&G, čia Lilas ir įnominė. Nors kai reikia taip greitai vardinti, aš pats nežinau, ar būčiau pasakęs, bet Gintarė tikrai šaunuolė, puikus pasirodymas, laukiam grįžtant ir laukiu, kada ištransliuosi kokį nors vakarą jūsų pergalingą pasirodymą.

0: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
5: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
9: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage, perkami kaip karštos bandelės.
8: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė, dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
10: Kia.lt.
11: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narpliojau rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintų

Lankytojų paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kokie tie agresyvūs ir ginkluoti. Palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19. Dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvią ataką. Iš visų Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams daugiausia aukų, per smūgį daugiabučių Prilukuose, Černigivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistųjų yra Dnipre, Zaporižioje, Sumuose. Ir kituose regionuose. Tuo metu Ukraina nuo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio smogė keturiems objektams keliuose Rusijos regionuose, tarp jų dviem naftos objektams bei poligonui. Oficialus nedarbas šalyje rugsėjį sumažėjo 30 punkto iki 7,7%. Įsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Per metus nedarbas sumažėjo 0,6 punkto, skelbė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis spalio pirmą dieną šalyje darbo ieškojo 141,5 tūkstančio bedarbių arba maždaug 4 000 mažiau nei prieš mėnesį. Tarnybos teigimu rugsėjį darbo rinkos suaktyvėjimas stebimas tradiciškai. Vis dėlto šiemet sugrįžimas į darbo rinką buvo ypač spartus, didžiausias per pastarosius 12 mėnesių. Rugsėjį pradėjo dirbti 23 tūkstančiai tarnybos klientų, maždaug 6 tūkstančiais daugiau nei rugpjūtį. Daugiausia jų beveik 3,5 tūkstančio įsidarbino švietimo sektoriuje, beveik 2 tūkstančiai apgyvendinimo bei maitinimo, daugiau nei 1000 sveikatos ir socialinio darbo.
0: Įmamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurto mechanizmą, stipresnį mokytojų teisių apsaugą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausiųjų rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose, jau gali teikti dokumentus, registruotis politinės kampanijos dalyviais. Dokumentų teikimas vyks iki spalio 28-osios. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams prancūzui ir japonui už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jo atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 17 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Trečiadienio vakaras jau po truputėlį prasideda kelios minutės po 17 valandos. Tiesa, šis trečiadienis nėra eilinis, šiandieną yra minima Tu man rūpi diena. Tai jūs man rūpit, bičiuliai, ir aš noriu jūs apdovanoti ir tikiuosi, kad pavyks šios valandos metu tai padaryti, nes čia startuoja paskutinė žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda, kurios metu dar galim sugroti 2 ar net visas 3 Vaido Baumilos dainas. Tada paskambinsiu jums ir pranešiu puikių žinių. Pirma žinia, kad jūs man rūpit, antra žinia, kad kišenė papilnėjo. Jeigu norėsit mėti, būkit drauge ir siūskit žinutės registruodamiesi. Beliks sulaukti mano skambučio ir smagiai pasikalbėt.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: centro laiko mašina.
1: Kaip lietuviška muzika skambėjo prieš 30 metų, prisiminsime dabar. Eteryje skambės dainos 41 metų savaitę įkopusios į radio centro LT Top 20 viršūnę. Visos grupės jums pažįstamos, bet dainos gal ir primirštos. Trečioje vietoje Bavarija ir daina Kągi tu slėpi, siekusi topo viršūnės net 8 savaitės. Naktinių personų darbas Ateis diena kilo į antrą poziciją.
2: Ateis diena ir paslapčia, ateis kita ir nežinia.
1: Ir į topo lyderės poziciją sugrįžo grupė Sel. Tavet jie sėkmingai perdainavo foje kūrinį Saulės miestas ir savo versiją užsitikrino hito vardą. Etrija daina iš 1996.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Laiko mašina.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
11: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easygun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
12: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
13: Au, au!
12: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
14: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
15: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kiek žmonių tiek reikalų ir tų reikalų turbūt šiandieną pritvarkėt pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, Osvaldas kažkokius reikalus Rygoje tvarkė ir betvarkydamas tuos reikalus dar sugebėjo radio centre laimėti 100 eurų.
2: Dirbu, važiuoju.
3: Kur važiuojat?
2: Rygoje šiuo metu esu.
3: Geras.
2: Klientus važiuoju.
3: Supratau, fainai, tik klausykit, tai Rygoje važinėdamas radio centro klausot, ar ne?
2: Jo, traukia, žinokit, bet va, labai prastai, kaip tik va, reguliau stotis, sako, reikia HR'ą statytis, nes dingo radio centras, žiūriu, Vilnius skambina, čia dabar sakau.
3: Nu, klausykit, pirmiausiai, tai aš jums pasakysiu, reikia programėlę radijas.lt, atsisiųsti, tada radio centrą galėsite visur klausyti ir visur puikiai trauks, bet dar, ką aš jums noriu pasakyti, Osvaldai, kad jūs gi ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi, džiugu.
3: O turite kažkokių planų, kur tą šimtinę išleisit?
2: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
1: Laimėti galite ir jūs, jeigu tik būsite drauge ir pagausite Vaido Baumilos dainas. Būtent jis yra šios savaitės atlikėjas. Tad pagavus, užsiregistruokit, atsiliepkit ir taip papildykit savo kišenes.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kai skelbta kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia vyriausių rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaištienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esanti marmuro ir bronzos bareljefas sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: replika.
1: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Jūs šviežia ir lietuviška?
5: Taip.
4: Be chemikalų?
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
11: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
12: Prašau leisti pasilikti.
11: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
12: Labas.
11: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
16: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
17: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
18: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
19: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtini chemijai iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
20: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
21: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.

0: nuoširdžiai noriu pasveikinti Vilniaus ryto komandą su vakar iškovota pirmąja pergalė Čempionų lygoje. Tai toks pirmasis žingsnis titulo gynimo link. Aš tikiuosi, kad šį sezoną tų pergalių bus daug ir įvyks tas titulo gynimas. Sezonas bus ilgas, kupinas kovų, gal kiek nervų, svarbiausia daugybė pergalių. O jeigu jūs norite kažkam perduoti linkėjimą šį gražų trečiadienio vakarą, tai galite padaryti Radio Centro balsučių linijoje. WhatsApp, Viberiu arba Radijas LT programėlėse įrašykite savo palinkėjimą bet kam. Ar mylimam sporto klubui, ar artimajam, gal kaimynui, gal kolegai. Ir tada jau siųskite man numeriu 06 628 628 8.
1: Radio Centras.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti

0: Įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 18 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų, maždaug mėnesiui. Taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai jų sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, 10 civilių patyrė sužalojimo rusams naktį surengus masyvią ataką. Iš viso į Ukrainą paleista bent 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, taip pat smogta gyvenamiesiems rajonams. Parlamentarė konservatorių Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukiasi iš aktyvios veiklos, tačiau sako liekanti konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbę socialinės apsaugos ministerija. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima panaudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Atnaujinta eismo dalyviams skirta informacinė svetainė Eismo Info. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša, kad atnaujintame Eismo Info LT žemėlapyje vairuotojai gali rasti informaciją apie kelio remonto darbus, eismo ribojimus, mokamus kelius, greičio matoklius, poilsio aikštelės, kintamus informacinius kelio ženklus, eismo intensyvumo duomenis, elektromobilių įkrovos stoteles bei kitus kelionėje aktualius objektus. Svetainėje taip pat galima pasitikrinti informaciją apie suplanuoto maršruto kelio dangą, kelių priežiūros lygį ir matyti vaizdo informaciją iš sumontuotų kamerų. Be to, atnaujintoje Eismo Info LT svetainėje atsirado galimybę suasmeninti kai kurias jos funkcijas.
0: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 17 laipsnių šiluma.
2: Gera ir smagu vakarą leisti ne vienam. Nors radio centro studijoje esu vienas, bet kažkaip jaučiuosi, kad yra kompanija, yra žmonių, kurie klauso ir tai tikrai yra tikras džiaugsmas mano širdžiai. Jeigu ir jums maloni mano kompanija, tikiuosi, kad liksi drauge. Čia daug gražios muzikos, šiek tiek keistenybių įdomybių iš pasaulio ir malonus trečiadienio vakaro laikas.

0: Dabar vakarodami truputėlį kvėpkime rytinio oro ir paklausykime, kaip gyvyko ryto žaidimas ryto dešimtukas. Ten Alius bandė atsakyti 10 klausimų, o atsakymai turėjo prasidėti iš raidės J.
1: Lietuvos miestas.
2: Jonava.
3: Profesija.
2: Jojekas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Gėlė.
2: Jasminas.
1: Dainininkas.
2: Jarutis.
3: Kūno dalis.
1: Nedaug, ten yra tokios ypatingos, įdomesnės, bet yra.
0: Nu jau ramybė. Jau kai prasidėjo, aš galvojau, kad gal bus visi 10 iš 10, nes toks jausmas, kad ne žaidime dalyvauja, tiesiog bendrauja su kažkuo Alius. Tačiau šį kartą iki sėkmės pritrūko. Pritrūko, tiesą sakant, dar visų pusės, tai yra 5 atsakymų.

0: Afrika.
1: Šios metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kaun,

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Purple Disco Machine sugrįžta. Didžėjus pristato duetą su atlikėja Meek, daina Test My Luck. Tai pirmasis singlas iš dar šiemet pasirodysinčio naujo Purple albumo. Man atrodo, kad jo kūryba verta visų perklausų. Dainos turi smagų disko pojūtį, skamba neįkyriai ir taip, kad norisi klausyti dar ir dar. Beje, jo koncertai ypatingi. Man labai patiko 2022-aisiais vykęs jo pasirodymas Karklės festivalyje. Oh, kartočiau. Etrija Purple Disco Machine. Test My Luck.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo, kuri laika dėl asmeninių priežasčių, įlieka konservatorių partijos nare. Pagal rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Įmamosi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams prancūzui ir japonui. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Italijos miesto Bario Švabo pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės, Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės, Bonos, Sforcos atminimai. Pilies kieme esanti marmuro ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: tinklą.
1: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnus, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
7: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
6: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
7: smspinigai.lt.
6: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

pabaigai apie mėsytę pakalbėsiu, galbūt kaip tik vakariniaujate kažką tokio skanaus. Tai persikelkime į JAV, Nebraską, kur amerikiečiai pagamino 130 metrų ilgio Slim Jim. Tai toks populiarus JAV džiovintos mėsos užkandis, na panašus į ilgą ploną vytintą dešelę arba tiesiog mums gerai pažįstama ta lenkiška kabanosa. Rekordininkas buvo ilgesnis už futbolo aikštį ir tapo ilgiausia mėsos lazdele pasaulyje. Mėnesis tiesiog gaminta dešelė buvo išviniota automobilių stovėjimo aikštelėje ir užregistruota Ginesio rekordui. Tai čia panašu, kaip paprasto užkandžio jau nebeužtenka, matyt belieka gaminti tokį, kurį būtų galima pamatuoti metrais, dar Ginesio rekordų knygą įsirašyti, o po to aš labai tikiuosi, kad suvalgė vis tiek neišmetė. Tai su tokiais dešrelių, džiovintų mėsyčių reikalais jau norėčiau atsisveikinti. Skanių užkandžių, gardžios vakarienės, gero poilsio, malonaus trečiadienio vakaro. Jeigu norite gražios muzikos, tai ir toliau likit drauge su Radio Centru, o jeigu norėsis išgirsti ir mūsų balsus, įsijungit Radio Centrą jau rytoj ryte nuo pusės 7, o su manimi susigirdėsite po 15 valandos žinių. Iki greit!

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir pažymėjo, kad padėtis šiuo metu rami, bet prevencinis sprendimas priimtas po agresyvaus incidento Latvijoje. Kaip skelbta kaukėti, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Latvių pasieniečiai jau sustabdė, bet pažymima, kad ši provokacija buvo.

0: itin demonstratyvi ir agresyvi. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro prireikų šalies ligoninėse turima antibiotikų atsargų, jų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, jos tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų apsaugą. Nutarpai jau šią savaitę veiklą pradės mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimai. Pilies kieme esantį marmuro ir bronzos bareljefą su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Bonos Sforcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. O botanikos sode Kaune išveisti jurginai pelnė tris prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Viena iš dviejų pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukštaūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Rosa Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 metų vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
0: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių.

0: patiko.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
5: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Keturios minutės ir Sanjan.

0: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žinia apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Nu vis tik anot ministro prireikus, šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, nes tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Tuo metu kalbėti apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Volodymyru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai, pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais.

Tai ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius pasiekė 19, dešimtis civilių patyrė sužalojimų. Rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės, bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas, taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus 3 metams nuo anos spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristų aukos. Trečiosios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyta apie 1200 civilių žmonių. Tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis po to surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Italijos miesto Bario švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Forcos atminimui. Pilies kime esanti marmuro bronzos bareljefas su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Ši valdovė, Žygimanto Augusto motina, buvo išsilavinusi ir politiškai aktyvi veikėja, diplomatė, reformatorė, renesanso kultūros ir meno skleidėja Lietuvoje. Bonos Forcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. Radijas LT.

Viskas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.